0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaa.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen suhtautuu varauksellisesti esitykseen EU-maiden konsultaatiomekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti mekanismia toissa viikolla EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessa. Häkkäsen mukaan EU:ssa on syytä pohtia, tarvitaanko unionissa uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja nykyisten rinnalle. Hänen mukaansa on aikamoinen muutos, jos turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon tulee uusi toimija. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu, eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: että varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

siitä. Vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta tiistaina. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin maanantaina julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa

On vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

siitä. Vai joku muu? Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
1: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänen kannattaja.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku mä. Jonkun kauan sitten
0: unohtunut. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
8: Ei huolta.
7: Anteeksi, kuka sä olet?
8: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
6: Liikku.fi.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijasti.
7: Mutku, ei me katso.
8: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueelle, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita.

0: Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa tänään toisen ottelunsa Kansojen liigan C-liigassa tänä syksynä. Poliittisesti varsin virittyneessä ottelussa vastassa on Valko-Venäjä. Ottelun lipunmyyntitulot ohjataan ukrainalaisten tukemiseen ja Palloliitto järjestää tavara- ja rahakeräyksen Ukrainaan. Eiliseen iltapäivään mennessä otteluun oli tosin myyty vain hieman päälle 6000 pääsylippua. Suomi voitti Kansojen liigan avausottelussaan San Marinon 7-0. Valko-Venäjä avasi liigan 0-2 tappiolla Albanialle.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Aamu on Tampereen seudulla sateinen. Aamupäivällä on pilvistä ja poutaa ja iltapäivän alkuun satelee hieman lisää. Illaksi kuitenkin poutaantuu ja aurinkokin ehtii paistella. Lämpötila korkeimmillaan noin 15 asteessa. Huomenna keskiviikkona Tampereen seudulla on aurinkoista ja poutaa.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tämä on Queen ja A Kind of Magic. Erittäin hyvää tiistaita ja syyskuun 29. päivää. Montakos päivää sitten tätä kuutarit on vielä jäljellä. Tämän jälkeen yksi. Antti Granlund, Radio 957 aamussa. Vielä on varsin pimeätä ja hieman sateestakin. Eilinen ennuste sanoi, että tässä vaiheessa voisi sataa kuin Turkin hihasta olan takaa, mutta ei se nyt niin paljon satele. Otetaan vastaan se, koska ei tässä muutakaan voi. Myös otetaan rock and pop klassikoita myös tänään tiistaina. Esimerkiksi tehosekotilta tulossa kohta Kaikki nuoret tyypit soi heti R.E.M.in Shiny Happy Peoplein jälkeen. Oikein hyvää huomenta.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tehosekotiini ja kaikki nuoret tyypit. Kello 16 minuuttia ylitse 7. Oikein hyvää tiistaita ja syyskuun 29. päivää. Soitetaan Eppu Normaalia, yksi Eppujen upeista, niin sanotuista albumiraidoista, eli sellaisista biiseistä, joita ei koskaan julkaistu singlenä valkoiselta kuplalta, kun jatsia kuunneltiin. Sen jälkeen äänessä paitsi meitsikkäläinen eli Antti Graano, niin myös 957 iltapäivästä nykyään tuttu Mika Lintu. Keskustelemme metsissä samoilusta.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Tämä on Radio 957 sinulla kanavalla. Täällä on kaksi eräjormaa, Mika Lintu ja Antti Granlund. Terve Antti, tunnistatko itsessäsi eräjorman?
1: Jos eräjorma tarkoittaa sitä, joka on... Mitäs, hei, katsotaan, urbaani sanakirja.
0: Joo, kato sieltä.
1: Eräjorma sanoo...
0: Mitä tarkoittaa eräjorma?
1: Partiolainen metsässä viihtyvä tai esimerkiksi sieltä eläntönsä saava henkilö. Täällä on hyvä. Tässä on hyvä. Tässä on nyt kirosana, sen mä piippaan. Eksittyi sitten sinne Piip-kansallispuistoon. Onneksi meidän ryhmästä löytyi joku eräjorma, joka osasi käyttää kompassia ja päästiin ihmisten ilmoille.
0: Mahtavaa.
1: Tällainen.
0: Tuli siitä mieleen, kun meidän firma vietti tällaista, niin kuin, oliko se nyt sitten tykypäivä nimeltään, niin oltiin tuolla Nuuksion kansallispuiston maisemissa. Tosin me ei siellä itse metsässä ollut ihan hirveästi, mutta muuten...
1: Ulkona kuitenkin kolme tuntia sateessa.
0: Näin on. Semmoista tihkusadetta, joka tuli vaakana. Ei edes ylhäältä alas, vaan niin kuin vaaka suoraan. Siinä tuli mieleen sitten, että... Jos nyt sitten joutuisit sellaiseen tilanteeseen, että sä menet sinne Nuuksion metsään ja huomaat eksyväsi, niin osaisitko takaisin?
1: No tietysti, jos mä oon eksynyt, niin silloinhan mä en oo osannut takaisin.
0: Just näin.
1: Eiköhän laita biisi soimaan ja taas kyykytettiin Cityboyta. Mä en hätääntyisi ja pidän kyllä metsässä käyskentelystä. Tykkäsin siis yllättävän paljon sit kuitenkin varmaan armeijan aikanakin siellä mettässä ryynäämisestä. Ja kaikista parhaat armeijan muistot liittyvät juuri siihen, kun oltiin metsässä. Ja vaikka jossain kohtaa sato vettä ja oli siis tentyylisen. Mä muistan, että siellä oli ei ihan kaikki tämmöiset reissut, mutta että aika iso osa niistä reissusta oli sellaisia, että me pidettiin, mä muistan, että jätkiäkaan pidettiin siitä jo silloin. Eli useasti tällaiset storit, jos on jossain kovassa paikassa, just jossain vesisateessa mettässä, niin se muuttuu hauskaksi jälkikäteen, koska niin, on sellainen olo.
0: Kyllä.
1: Mutta siinä hetkellä se ei ole. Mä muistan, että oli paljon sellaisia asioita, että olen mäkin harjoitellut näiden nuotion sytyttämistä ihan sieltä pikku tämmöiset, että jos on märät puut ja pieniä tikkuja ja sen tyylisiä asioita. Että mulla on sellainen olo, että kyllä mä sillain ihan siellä voisin pärjätä. Toi eksyminenhän on tietenkin aina riippuu siitä, että kuinka isoon metsään niin eksyy ja mitä siellä sitten on niin kuin tällain muuta.
0: Joo, mulla on yksi semmoinen kaveri, Henri, terveisiä Henrille, jos vaan kuuntelee, niin hän on semmoinen oikein eräjorma. Hän tykkää niin kuin siis... Samoilla metsässä ja vaellella ja sitten hänellä on vene ja kaikkea tämmöistä näin. Hän kertoi kerran semmoisen jutun, että hän oli toisen kaverin kanssa mennyt vähän metsäretkelle ja hän niinku luotti tavallaan siihen, että kyllähän tämä kännykkä nyt täällä nyt sitten toimii metsässä. Ja ne rupesi sitten menemään vähän enemmän sinne metsän siimekseen ja huomasivat, että nyt varmaan on tapahtunut niin, että ne kulkee vähän niin kuin ympyrää nyt tässä näin. Ja, ja sitten kävi niin, että katseli sitten vähän, katos kompassi ei muuten toimi tässä, eikä toimi mikään GPS-kään. Ja sanoi, että siinä oli pieni semmoinen hetki, että kun ne lähti kulkemaan sitten niin kuin siellä, että mitenköhän tässä oikein käy. Ja hän oli siis niin kuin kokenut kaveri kuitenkin. Alkoi tulla vähän myöhä ja näin. Ja kyllä sitten niin kuin loppupelissä he sitten löysivät tielle, josta he sitten pääsivät sitten toiselle tielle ja autolle ja näin edespäin. Mutta et, niin kuin tekevällä voi sattua vaikka olisi kuinka tällainen niin kuin, luonnossa samoilija. Ja tiedätkö sä, millä tavalla mä vältän tällaiset tilanteet?
1: No kyllä mä tiedän, sä et mene mettään.
0: Just näin. Ja menen metsään vain, jos siellä on asfalttia.
2: Radio 957.
3: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt!
4: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Miksi valot ei mene päälle?
7: Voi.
6: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
7: Eikä pää pysy mukana energia-asioissa. Ei huolta.
6: Okei, okay, siis mitä? Kuka sä...
7: Olen oma oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
8: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
9: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Radio 957.

On vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Aamusateiden jälkeen on pilvistä ja poutaa. Puolen päivän molemmin puolin saattaa vielä jonkin verran sadella vettä, mutta iltapäivällä on aurinkoista ja poutaista. Lämpötila korkeimmillaan iltapäivällä noin 15 asteessa. Huomenna keskiviikkona on myös aurinkoista ja poutaa Tampereen seudulla.
0: Radio 957. Antti Granlund.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Anssi Kelaa Radio 957. Tämä on Milla. Kello 17 minuuttia vaille 8. Aamu alkaa valjeta. Soitetaan Banglesia ja Aerosmithia ja uutta tamperelaista musiikkia tulossa myös meidän vuoden Mansa-biisi 2026 äänestykseen liittyen.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
7: Hmm.
6: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
7: Hmm.
6: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
8: Marabu.
9: Sepamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
10: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Jos miettiä 97, I Don't Want To Miss A Thing, tietysti elokuvan musaa 90-luvun lopulta. Soitetaan seuraavaksi uutta tamperelaista musiikkia. Radio 957 vuoden mansebiisi äänestys on käynnissä. Vielä on tämä päivä ja huominen aikaa äänestää ja perjantaina kello 11 ja 1 välissä meidän top 20 lista julkaistaan. Tämä lista kuullaan uudelleen pelkkää manse-ohjelmassa kello 18.20 sekä sitten vielä lauantai-iltapäivässä uusia tamperelaisia biisejä. Niitä on tehty paljon tuossa. Yritettiin haravoida mahdollisimman laajalti näitä kappaleita tähän esivalintalistalle ja sieltä löytyykin 70 biisiä taidettiin saada listalle ja sen ulkopuoleltakin voi äänestää, jos niin haluaa. On tuttuja esimerkiksi Pate Mustajärveä ja Uniklubia ja vaikkapa Jenni Mustajärveä. Alatalon Mikoltakin on musiikkia ja sitten on tuoreempia tuttavuuksia, esimerkiksi Nukkuvat linnut tai Luna ja Viikolla. Tai vaikkapa, onko nyt esimerkiksi, no Juhani ja Joonatan. Juha Juntultakin muuten tuli todella hieno Shoot Me Down, joka on mukana äänestyksessä. Yksi uusia kotimaista, ja sanotaan aina kun puhutaan uudesta, niin siinä sanotaan, että siellä yleensä taustalla on aika pitkä vuosien mittainen työ, mutta nyt tässä viime kuukausina valtavan somesuosioon noussut tamperelainen rap-artisti, joka yhdistelee iskelmää ja räppiä ja kutsuukin sitä trapskelmäksi. Eli Jami Faltin julkaisi Mamban valokuvia kappaleista oman versionsa ja siitä on tullut aivan hurjan suosittu ainakin somessa. Kuinka se pärjää meidän äänestyksessä, se nähdään perjantaina. Soitetaan nyt Jami Faltinin valokuvia tulkinta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Kohta kello on 8, itse asiassa kello on nyt 8 ja kohta 8 uutisten aika. Yli puolet suomalaisista arvelee työeläkkeiden joutuvan leikkuriin. Näin tuoreen kyselyn mukaan. Muun muassa tästä aiheesta kohta lisää.
1: Radio 957.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari,
4: Suvi Teräsniska,
3: Westerinen yhtyeineen.
4: Iskelmägaala 2027.
3: Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan.

0: mitään mutkuja.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Ines Stubb aloittavat tänään 2-päiväisen valtiovierailun Luxemburgissa. Vierailu tapahtuu suurherttua Guillaumen ja suurherttuatar Stefanien kutsusta. Vierailulla ovat esillä muun muassa maiden kahdenväliset suhteet ja kaupallistaloudellinen yhteistyö, Euroopan vahvistaminen sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Stubb tapaa vierailun aikana myös pääministeri Luc Friedenin, jonka kanssa hän pitää huomenna yhteisen lehdistötilaisuuden. Tekoälyyhtiö OpenAI peruu uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö vahvisti asian paikallista aikaa maanantaina. Kielimalli ChatGPT:n kehittäneen yhtiön sisäisissä testeissä kävi ilmi, ettei uusi malli Astra 6.1 täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Viime aikoina on tullut julki useita tapauksia, joissa OpenAI:n tekoälymallit ovat tunkeutuneet ulkopuolisiin järjestelmiin. Myös Googlen ja Anthropicin tekoälymallien on kerrottu tehneen vastaavanlaisia kyberhyökkäyksiä.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Aamun sateiden jälkeen on poutaisempaa. Päivälläkin voi jonkun verran sadella, mutta iltapäivästä muuttuu aurinkoiseksi ja poutaiseksi. Lämpötila tänään korkeimmillaan yli 15 asteessa. Huomenna keskiviikkona on aurinkoista ja poutaa ja lämpötila noin 15.
5: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä Michael Jackson ja Billie Jean. Kello 8:08, hyvää tiistaita Radio 957. Granlundin Antti täällä. Sheryl Crow, All I Wanna Do soi seuraavaksi. Tarjolla myös esimerkiksi Eppu Normaalia soitetaan vuonna 85 kohta. Ja näiden kappaleiden perästä mukana keskustelussa myös Linnun Mika, yksi meidän vakituisista keskusteluista. Me on, kenen kanssa lähtisimme kaljalle, ja nyt otammekin fiktiivisestä maailmasta 4 ehdokasta.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Tämä on Radio 957, minä olen Antti Granlund, mies, joka silloin tällöin unelmoi siitä, että työpäivän jälkeen pääsisin kaljalle juomaan oluen.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä kehoitan sinua tarttumaan unelmiin, koska joskus näistä unelmista voi tulla totta.
0: Okei. Okay. Mun mielestä mä tykkään nyt tästä keksimästäni termistä. Haluan kaljalle juomaan oluen.
1: Kyllä.
0: Koska jos lähtee vaikka kaljalle juomaan vettä, niin sitten
1: no, sitten menee vähän pieleen.
0: Niin se ei oikein toimi.
1: Ei toimi.
0: Mutta meillä on ollut tällainen ohjelmaosio, kenen kanssa kaljalle. Ja nyt meillä on tarjolla, tai mulla on tarjolla.
1: Kaljalla?
0: Neljä, ei harmi kyllä.
1: Voi ei.
0: On neljä erilaista. Onko nämä nyt etsiviä? Nämä kaikki ei ole etsiviä. Kolme on etsiviä ihan selkeästi, mutta yksi on enemmän tämmöinen, joka ratkoo erilaisia ongelmia. Ja nyt kysymys kuuluukin, Mika Lintu, kenen kanssa seuraavista sinä lähtisit oluelle? Yksi näistä on sarjakuva hahmo, joka Manfred Schmidt aikanaan loi, ja tämä on tätä piirrettyä on myös Suomessa esitetty, eli Nick Knatterton. Vai lähtisitkö tämän varsinkin Briteissä hyvin suositun, Suomessa ehkä vähän tuntemattomampi, Inspector Gadget, eli tarkastaja Gadget, jolla oli paljon erilaisia hienoja noita vempaimia, joita hän pystyi hatustaan ja tuosta takistaan vetäisemään. Vai hieman tuoreempi hahmo, varsinkin meidän lapsille hyvin suosittu aikanaan, Sherlock Jakki. Tiedätkö, Sherlock Jakki, on tullut pikkukakkosesta paljon Sherlock Jakkia.
1: Joo, jonkun.
0: Säkin on saattanut muistaa, meillä on suurin piirtein sama, sulla on vähän vanhemmat lapset, mutta ei paljon, niin sä saatat muistaa Sherlock Jakki. Niin. Mä yritin keksiä tähän sitten muitakin tällaisia. Mulla tuli pari sellaista mieleen, mutta ne ei ollut sulle tuttuja, kun mä tuossa kysyin. Niin. Otetaan nyt sitten neljänneksi vanha kunnon Tintti. Ja näistä neljästä, kenen kanssa sä lähtisit kaljalle? Nick Knatterton, Inspector Gadget, Sherlock Jakki vai Tintti? Tintin kanssa ei tulisi kapteeni Haddockia.
1: No ei sitten. lähdetään purkamaan alusta saakka. Eli Nick Knatterton. Ja nyt täytyy myöntää, että mä en hirveästi muista, minkälainen tämä ohjelma oli. Mä kyllä katsoin sitä, mutta kun sitä on aikaa 30-40 vuotta, kun olen viimeksi nähnyt yhdenkin jakson niistä, niin on vähän silleen, että mulla ei ole oikein sitä hahmosta minkälaista mielikuvaa. Ilmeisesti oli jollakin lailla hauska.
0: Ihan kipeä hauska.
1: Joo, mutta, mutta kun ei muista, että millä laillakaan se oli hauska. Jotenka mä jätän Niken pois, kun mä en tunne häntä suoraan.
0: Okei, tämä selkeä.
1: No Inspector Gadget oli siis sikäli kätevä kaveri, että kun hänellä on tämmöiset venyvät kädet ja jalat, niin hän olisi hirveän hyvä kantamaan näitä oluita sieltä tiskiltä. Eli hän vaan niin laittaisi käden tälle, ja sitten ottaisi sieltä oluen itselleen. Eli hän olisi hyvin kätevä, mutta sitten hän on hirveä idiootti.
0: Onko hän idiootti?
1: On. Hän on täys taulapää. Hän ei koskaan huomaa mitään. Sehän on aina se tyttö ja sitten se koira, jotka huomaa ne kaikki rikokset. Eli Inspector Gadget, hän ei ole mitenkään älyllä pilattu kaveri. Eli ei välttämättä niin kuin sivistynyttä seuraa, sanotaanko näin.
0: Okei, selkeä.
1: Ja sitten Sherlock Jakki, niin tässä kans pikkasen tulee se ongelma, että mä en kans muista nyt, että minkälainen tämä kaveri oikein on. Vielä vähemmän tunnen sitä kuin Nick Knatterton. Että mä jätän hänetkin pois laskuista ja Tintti taas niin kuin fiksu, älykäs mies, mutta onko hän vähän rasittava kaveri?
0: Eikö sä olisi kenenkään kanssa? Ei tullut rakkautta oikein kellekään näistä.
1: No okei, mä sanotaan näin, että kätevin olisi ehdottomasti Inspector Gadget.
0: Joo.
1: Mä otan hänet.
0: Okei, selvä homma. Mun täytyy sanoa, että mulla on vähän sellainen olo, että mä en Tintin kanssa kuitenkaan tulisi hyvin juttuun. Että hyvin useissa tällaisissa sarjakuvissa tai näissä, niin se itse sankari ei ole kovinkaan mielenkiintoinen. Joskus on, mutta kyllä. Joskus ei. Ja mun mielestä Tintti ei kyllä hahmona ole kovin mielenkiintoinen. Ja mä en ole ihan varma, että minkä ikäinen Tintti on näissä. Jotenkin kyllähän hän on sellainen nuori reporteri, että periaatteessa sellainen, joo, Haddockillahan on siis alkoholiongelma, että hänen kanssaan ei tietenkään koskaan ei pidä saattaa niin kuin henkilöä, jolla on tämmöinen sairaus, niin kiusaukseen. Kyllä mä jättäisin, Tintti putoisi multa ekana pois. Se olisi niin kuin ihan ilmiselvä. Mä mietin silloin, mä pelkään, mulla on erittäin lämpimiä muistoja Sherlock Jakista, että hän oli yksi niitä. Tämä oli se yksi sarja, mitä me tosiaan lasten kanssa silloin katsottiin. Ajatus, että mitä jos Sherlock Jakki olisikin semmoinen, että kun se saa vähän alkomaholia koneeseen, niin mitä jos siitä tuleekin räyhää?
1: Se voi hyvin olla.
0: Se on pikkasen tällainen juttu, että ei kannata useasti tavata noita idoleitaan, että jos ne kuitenkin pettää. Niin siinä kohtaa, niin Sherlock Jakin, mä pahaa pelkäisin Sherlock Jakin kohdalla. Siis olisi, mä en oikeastaan sillä lailla kestäisi sitä, että hän ei olisikaan sillä lailla joviaali tyyppi. Ja sitten iso osa siitä, kun mä oon ollut nuori, tai siis kun lapset on ollut nuoria, kyllä mä oon ollut jo silloin vanha, mutta oli kuitenkin tällainen vielä sitä isyyttäkin siinä harjoitteli ja tällainen näin, niin tästä syystä täytyy sanoa ei kyllä. No Inspector Gadget oli vaan sillä, että mä itse asiassa tutustuin Inspector Gadgettiin Commodore 64-pelin kautta.
1: Joo.
0: Ja sitä mä pelasin ja se oli muistaakseni ihan all right se peli. Joo. Se oli jotenkin, siinä oli hienot grafiikat siis siihen aikaan ja siihen niin kuin tällainen näin. Mutta se itse sarja jäi multa sillä lailla katsomatta. Mä joskus jälkikäteen on katsonut jotain niitä jaksoja, koska ne on tällainen. Joo. Mutta mä en ole sitä oikein muistanut. Mutta sitten päästäänkin Nikke Knattertoniin. Nikkehän oli kyllä mun niinku suosikkini.
1: Joo.
0: Ensinnäkin sehän ei ole mikään lastenhahmo.
1: Ei.
0: Ja siellä on paljon vähän tällaista, sanotaan vähän sellaista outoa.
1: Aikuishuumoria.
0: Siellä on aina silloin tällöin tämmöistä niin kuin naisten vähän sellaista esineellistämistä ja kaikkea sen tyylistä.
1: Muistelisin.
0: Jotain erilaisia tämmöisiä, mutta että Nikella oli kyllä tällaisia hienoja juttuja, kun esimerkiksi yksi nerokkaimmista jutuista, että kun Nikke Knackertonia rupeaa väsyttämään, niin hän näkee unta ja unessa hän pystyy kontrolloimaan untaa, niin hän näkee unta itsestään näkemässä unta. Ja siinä unessa hän näkee unta itsestään näkemässä unta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja näin ollen Nikke Knackerton pystyy palautumaan ihan muutamassa minuutissa.
1: Oho.
0: Siinä missä joku toinen nukkuu 8 tuntia, niin Nikelle riittää ihan vaan muutama minuutti.
1: Näin.
0: Ja monta muutakin. Hän oli täysin voittamaton hahmo. Tämä oli sellainen melko hauskoja nämä tarinat. Ja, niin mä luulen, että Nikellä olisi kyllä niin kuin paljon kaikkea. Olisi hienoja tarinoita kerrottavana. Ja hänellä olisi myös ratkaisu joka ainoaan ongelmaan, mikä siihen eteen tulee. Tästä syystä, niin mikä ne sä valitsisit siis
1: Inspector Gadgetin
0: ja mattasi Nikke Knattertonin. Jos nämä koskaan tapahtuu, niin vertaillaan sitten, että kummalla oli hauskempaa.
2: Radio 957. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
3: radio957.com.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistain sää on kahtia jakoinen. Aamupäivän ja osin alkuiltapäivän sateiden jälkeen on poutaista ja aurinkoista. Paikoin lämpötila nousee yli 15 asteen. Huomenna keskiviikkona on aurinkoa ja poutaa ja lämpötila noin 15.
0: Radio 957. Antti Granlund.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Tässä on Dingo, sinä ja minä. 16 minuutin päästä kello on 9, oikein mukavaa tiistaita. Soitetaan ABBAa ja Culture Clubia ja uutta tamperelaista musiikkia vielä ennen tasa.
1: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääääne.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Hetken päästä kello on 9. Tasalta on tarjolla STT-toimittamia uutisia, mutta soitetaan sitä ennen vielä. Mika Maijalan tuore soolosinkku, Mika Maijala tuttu A-Aallon rytmiorkesterista aikanaan. Ja hän julkaisi ensimmäisen soolo-albuminsa 60-vuotispäivänään tämän vuoden marraskuussa. Tältä kuulostaa Mika Maijalan Missä mahdat olla nyt?

0: Kohta STT-toimittamia uutisia 957. Presidenttimme Alexander Stubb on sanonut yhdysvaltalaismedialle, että Google ei jää viimeiseksi suomalaisiin datakeskuksiin investoivaksi yritykseksi. Muun muassa tästä aiheesta kohta.
1: Radio 957.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä. Respect.
4: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaihuomenta, tässä kello 9 uutiset. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttaja Telan kysely.

0: marginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa yli 3% koko maassa vuoden takaiseen verrattuna, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista. Heinäkuuhun verrattuna hinnat eivät muuttuneet. Suurista kaupungeista hinnat laskivat kaikissa muissa paitsi Oulussa, jossa ne nousivat 2%. Eniten osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa ja Helsingissä, molemmissa reilusti yli 3%. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli 5,2 miljardia dollaria vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna 8,5 miljardia dollaria pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Aamu on Tampereen seudulla sateinen. Aamupäivällä on pilvistä ja poutaa ja iltapäivän alkuun satelee hieman lisää. Illaksi kuitenkin poutaantuu ja aurinkokin ehtii paistella. Lämpötila korkeimmillaan noin 15 asteessa. Huomenna keskiviikkona Tampereen seudulla on aurinkoista ja poutaa.
4: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä on Chris Rea, The Road to Hell. Kello on 7 minuuttia, eli se 9. Oikein mukavaa tiistaita. Radio 957. Juuri tuossa uutisten aikaan sähköpostiin tuli tiedote, joka on otsikoitu Come on, baby, yeah. Tehosekoitin palaa festarilavoille kesällä 2027. Keikkoja on julkistettu 4. Harmi kyllä tänne Tampereelle ei nyt vielä ainakaan tässä ensimmäisessä keikkajulkistuksessa ole konserttia luvassa. Katsotaan nyt. Olisipa se perinne outoa, että teharit vetäisi vaan nuo 4 keikkaa, mitä nyt on julkaistu. Lahdessa, Turussa, Kouvolassa ja Helsingissä. Kesämössö, Kesärauha, Kouvolan viinijuolat ja Jytäkesä Go Go. Noihin neljän tapahtumaan on julkaistu nyt tehosekottimen esiintymiset. Katsotaan, että tuleeko muita keikkoja tosiaan vaikka tänne Manchesteriin. Tervetuloa vaan, tehosekotin oli silloin aikanaan loistava ja kaikki nämä comeback kesät ovat kyllä olleet todella kova, korkealaatuisia. Uskon, että myös kesä 2027. Soitetaan tehosekottimelta seuraavaksi Kaikki nuoret tyypit.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957 sinulla kanavalla. Täällä on kaksi eräjormaa, Mika Lintu ja Antti Granlund. Terve Antti, tunnistatko itsessäsi eräjorman?
1: Jos eräjorma tarkoittaa sitä, joka on... Mitäs, hei, katsotaan, urbaani sanakirja.
0: Joo, kato sieltä.
1: Eräjorma sanoo...
0: Mitä tarkoittaa eräjorma?
1: Partiolainen metsässä viihtyvä tai esimerkiksi sieltä eläntönsä saava henkilö. Täällä on hyvä. Tässä on hyvä. Tässä on nyt kirosana, sen mä piippaan. Eksittyi sitten sinne piip-kansallispuistoon. Onneksi meidän ryhmästä löytyi joku eräjorma, joka osasi käyttää kompassia ja päästiin ihmisten ilmoille.
0: Mahtavaa.
1: Tällainen.
0: Tuli siitä mieleen, kun meidän firma vietti tällaista, niin kuin, oliko se nyt sitten tykypäivä nimeltään, niin oltiin tuolla Nuuksion kansallispuiston maisemissa. Tosin me ei siellä itse metsässä ollut ihan hirveästi, mutta muuten...
1: Ulkona kuitenkin ulkona 3 tuntia sateessa.
0: Näin on. Semmoista tihkusadetta, joka tuli vaakana.
1: Vaakana.
0: Ei edes ylhäältä alas, vaan niin kuin vaaka suoraan. Niin, siinä tuli mieleen sitten, että... Jos nyt sitten joutuisit sellaiseen tilanteeseen, että sä menet sinne Nuuksion metsään ja huomaat eksyväsi, niin osaisitko takaisin?
1: No tietysti, jos mä oon eksynyt, niin silloinhan mä en oo osannut takaisin.
0: Just näin.
1: Eiköhän laita biisi soimaan ja taas kyykytettiin Cityboyta. Mä en hätääntyisi ja pidän kyllä metsässä käyskentelystä. Tykkäsin siis yllättävän paljon sit kuitenkin varmaan armeijan aikanakin siellä mettässä ryynäämisestä. Ja kaikista parhaat armeijan muistot liittyvät juuri siihen, kun oltiin metsässä. Ja vaikka jossain kohtaa sato vettä ja oli siis tämän tyylisen. Mä muistan, että siellä oli, ei ihan kaikki tämmöiset reissut, mutta että aika iso osa niistä reissusta oli sellaisia, että me pidettiin, mä muistan, että jätkiäkaan pidettiin siitä jo silloin. Eli useasti tällaiset storit, jos on jossain kovassa paikassa, just jossain vesisateessa mettässä, niin se muuttuu hauskaksi jälkikäteen, koska niin on sellainen olo.
0: Kyllä.
1: Mutta siinä hetkellä se ei ole. Mä muistan, että oli paljon sellaisia asioita, että olen mäkin harjoitellut näiden nuotion sytyttämistä ihan sieltä pikku tämmöiset, että jos on märät puut ja pieniä tikkuja ja sen tyylisiä asioita. Että mulla on sellainen olo, että kyllä mä sillain ihan siellä voisin pärjätä. Toi eksyminenhän on tietenkin, aina riippuu siitä, että kuinka isoon metsään niin eksyy ja mitä siellä sitten on niin kuin tällainen muuta.
0: Joo, mulla on yksi semmoinen kaveri, Henri, terveisiä Henrille, jos vaan kuuntelee, niin hän on semmoinen oikein eräjorma. Hän tykkää niin kuin siis samalla metsässä ja vaellella ja sitten hänellä on vene ja kaikkea tämmöistä näin. Hän kertoi kerran semmoisen jutun, että hän oli toisen kaverin kanssa mennyt vähän metsäretkelle ja hän niin kuin luotti tavallaan siihen, että kyllähän tämä kännykkä nyt täällä nyt sitten toimii metsässä. Ja ne rupesivat sitten menemään vähän enemmän sinne metsän siimekseen ja huomasivat, että nyt varmaan on tapahtunut niin, että ne kulkee vähän niin kuin ympyrää nyt tässä näin. Ja, ja sitten kävi niin, että katseli sitten vähän, katos kompassi ei muuten toimi tässä, eikä toimi mikään GPS-kään. Ja sanoi, että siinä oli pieni semmoinen hetki, että kun ne lähti kulkemaan sitten niin kuin siellä, että mitenköhän tässä oikein käy. Ja hän oli siis niin kuin kokenut kaveri kuitenkin. Alkoi tulla vähän myöhä ja näin. Ja kyllä sitten niin kuin loppupelissä he sitten löysivät tielle, josta he sitten pääsivät sitten toiselle tielle ja autolle ja näin edespäin. Mutta et, niin kuin tekevällä voi sattua vaikka kuinka tällainen niin kuin luonnossa samoilija. Ja tiedätkö millä tavalla mä vältän tällaiset tilanteet?
1: No kyllä mä tiedän, sä et mene mettään.
0: Just näin. Mene metsään vain jos siellä on asfalttia.

0: rautaa.
1: Tämä on Eppunormaali ja Hipit rautaa. Se soi Radio 957. Kellohan on kohta jo 9:30. Juisea ja Roksetta tulossa hetken päästä.
2: Radio 957.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
10: 8-pack perseessä.
9: No itse asiassa.
8: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Tämä on Roxette Fading Like a Flower. Ootko käynyt äänestämässä jo vuoden Mansa-biisiä 2026? Tämän viikon perjantaina tulokset julkistetaan. Uusia kappaleita, eli lokakuu 2025, syyskuu 2026, siihen väliin julkaistuja tamperelaisia tai pirkanmaalaisia biisejä. Yksi ehdokas tuolle listalle tulee Lemmen pyssyltä. Tässä ACDC on mun ABCD.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: joku näistä. Joku näistä.
1: Muistaa, että liekki syttyy aineesta. Ja timantti syttyy.
0: Vai joku muu.
1: Joku muu.
0: Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Tässä Robbie Williams ja Feel. Vartin päästä kello 10, Blondieta ja Julius Antinius. Ja tulossa 957 aivan hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi Pirkankierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957.

Julius and the News ja The Heart of Rock'n'Roll. Kohta kello on 10 ja on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Soitetaan vielä Dingolta. Levoton tuhkimo sitä ennen. Uutisissa hetken kuluttua. Suomi ja 5 muuta jäsenmaata uhkaa olla hyväksymättä EU:n budjettia ja vanhojen asuntojen hinnat laskivat elokuussa.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Seessarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle.

0: eläkevakuuttaja Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400. Tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Borlängessä epäiltyyn vaalivilppiin.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tiistain sää on kahtia jakoinen. Aamupäivän ja osin alkuiltapäivän sateiden jälkeen on poutaista ja aurinkoista. Paikoin lämpötila nousee yli 15 asteen. Huomenna keskiviikkona on aurinkoa ja poutaa ja lämpötila noin 15.
2: Radio 957. Antti Granlund.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eric Clapton ja Radio 957, tämä on Wonderful Tonight. Me listasimme 957 kuuntelijoiden kanssa parhaat Eppu-biisit elokuussa ja meidän valtavan suositussa Eppu Normaali Top 100 -lähetyksessä kuultiin tulokset. Nämä tulokset on muuten yhä nähtävissä sosiaalisessa mediassa, siellä 100 parasta biisiä 957 kuuntelijoiden mukaan. Soitetaan yksi sellainen biisi, joka tässä meidän äänestyksessämme pärjäsi varsin hyvin siihen nähden, että se on B-puoli. Sitä ei julkaistu koskaan Eppujen albumilla ja se olisi voinut olla kyllä mielestäni sinkkun A-puolikin jonakin toisena hetkenä, mutta vuonna 85 Eppujen taso oli kohtuullisen kova, niin Kivenä kengässä päätyi ainoastaan B-puolelle. Tämä äänestettiin meidän Eppu-äänestyksessä sijalle 31.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Eppu Normaali ja Kivenä kengässä. Me 957 jatketaan Eppu Normaali vuotta 2026. Jokainen tunti tänä vuonna vähintään yksi Eppu-biisi.
1: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, miinus...
3: Tuun.
4: Tule puu iloon.
5: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: On aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: tässä on yö ja tie sydämeen, niin se soi 95.7. kello 10:30. Varsin harmaa aamu on ollut, mutta ennuste iltapäivälle sanoisi auringon paistetta. Katsotaan, toteutuuko. Battle Beastin Eden tulossa kohta. Nyt soitetaan Bruce Springsteen ja tämä on The River.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrat Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
7: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars, works everywhere.
8: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Guns N' Roses Paradise City. Vajaa vartti siihen, että kello on 11. Elton Johnia ja Duran Durania ainakin ehditään 95.7. soittaa vielä ennen tasan uutisia. Tässä on Elton Johnin hempeilyä Leijonakuningas leffasta silloin aikanaan. Can you feel the love tonight?
1: Radio 95.7 aamu. Antti Granlund.

kohta on uutisten aika Radio 957. Suomi ja 5 muuta EU-jäsenmaata uhkaa olla hyväksymättä EU:n budjettia. Ja vanhojen asuntojen hinnat laskivat elokuussa. Kohta uutisia, sitten rock, pop, klassikoita ja tästä niin siis eteenpäin pari tuntia. Ja kello 13 Linnun Mika jälleen äänessä Radio 957 iltapäivässä. Minä olen Antti Granlund, oikein mukavaa tiistai jatkoa. Palataan huomenna asiaan. Moi!

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
6: Ei huolta.
5: Anteeksi, kuka sä olet?
6: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyö.

molemmin puolin saattaa vielä jonkin verran sadella vettä, mutta iltapäivällä on aurinkoista ja poutaista. Lämpötila korkeimmillaan iltapäivällä noin 15 asteessa. Huomenna keskiviikkona on myös aurinkoista ja poutaa Tampereen seudulla.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Low battery. Fine charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
9: K-Lataus. Arkesi varrella.
10: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali-yhtyeestä.
11: Ja minä olen Aku Syrjä.
12: Ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
2: Sori, mut oli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä?
2: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Oh yes?
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
8: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop -klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan päääänen kannattaa.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mut sä et sen verran kermuperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää keskipäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piiri

0: virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Etelä-Korean puolustusministerin mukaan Pohjois-Korea on rikkonut maiden välistä aselepoa demilitarisoidulle vyöhykkeelle asetetuilla jalkaväkimiinoilla. 3 eteläkorealaista sotilasta haavoittui viime viikolla miinan räjähdyksessä. Räjähdyspaikan läheltä on Etelä-Korean mukaan löytynyt toinenkin pohjoiskorealainen miina. Etelä- ja Pohjois-Korea ovat teknisesti edelleen sodassa keskenään, koska maiden välillä on vain aselepo, ei rauhansopimusta. Demilitarisoitu vyöhyke kulkee maiden rajalla.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tiistain sää on kahtia jakoinen. Aamupäivän ja osin alkuiltapäivän sateiden jälkeen on poutaista ja aurinkoista. Paikoin lämpötila nousee yli 15 asteen. Huomenna keskiviikkona on aurinkoa ja poutaa ja lämpötila noin 15.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
1: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää uutisista. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Turun hallinto-oikeus on kumonnut Salon kaupungin tekemän päätöksen, jonka mukaan länsiratahankkeeseen osallistumisesta ei järjestetä kuntalaisäänestystä. Hallinto-oikeuden mukaan kaksi valtuutettua jäävättiin perusteetta asiasta päätettäessä. Lisäksi oikeus kumosi päätöksen, jolla kaupunki hyväksyi länsiradan päivitetyn osakassopimuksen. Myös tässä tapauksessa oikeus katsoi, että kolme kaupungin valtuutettua jäävättiin perusteetta. Länsiratahanke tunnetaan myös niin sanottuna tunnin junana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa nopea junayhteys Helsingin ja Turun välille. Viro pitää selvitettynä, että Venäjä tilasi puolustusalan Milrem-yhtiön tehdyn tuhopolttoiskun, sanoo ulkoministeri Margus Tsahkna. Ministerin mukaan ulkoministeriö kutsuu Venäjän asiainhoitajan vielä tänään puhutteluun asian tiimoilta. Tulipalossa paloi Milrem Robotics, yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa elokuun puolivälissä syttyneestä palosta. Kolme tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
12: Tänään on epävakaista, asteita korkeintaan +15. Illempana sitten hieman selkeentyy sää. Huomenna on poutapäivä luvassa ja voi lämpötila nousta jopa 16 asteen tuntumaan.
0: Radio 957. Mika Lintu.

0: Eric Clapton, Cocaine, Radio 957 taajuudella mukavaa. Tiistaita nyt on 29. päivä syyskuuta ja laitetaan kärkeen niin pari onnittelut. Miko ja Miska, paljon onnea teille. Ja sitten vielä odotuksen kalenterin mukaan Kiprian. Ja Mika Lintu tässä sinun seurassasi kello 5 asti soittelee pop- ja rock-klassikoita hetken kuluttua Epuilta, Stingiltä, Pate Mustajärveltä ja sitten hieman keskustelua Antti Kralunin kanssa tuossa hetkisen päästä. Mutta nyt Pate Mustajärvi ja Ukko Metso. Tervetuloa mukaan 957 pariin.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Sting ja Fields of Gold. Oletko käynyt äänestämässä jo vuoden Manse-biisiä? Jos et ole, niin käy tekemässä se heti. Nimittäin perjantaina selviää, mikä on tuo top 20-lista Radio 957. Me ollaan koottu sinne valmiiksi biisejä, joita voi äänestää, mutta sinä voit äänestää myöskin vapaata kenttää. Eli jos ei tuosta biisistä listasta löydy omaa kappaletta, suosikkikappaletta, niin sen voi sitten lisätä. Mutta tässä vain vuoden sisään ilmestyneitä biisiä, eli klassikkobiisiä ei kannata äänestää. Ne eivät saa meiltä sitten jatkoon pääsyä. Mutta tässä tulisi yksi klassikko, Eppu Normaalilta, Puhtoinen lähiö.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Eppu Normaali Puhtoinen Lähiöni Radio 957. Tulossa kohta puoleen Siililtä Kiss from a Rose ja J. Karjalaiselta Sankarit.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

0: Se on Radio 957 ja Mika Lintu tässä. Terve vaan, Antti Granlund.
1: Terve.
0: Jos sinä ottaisit ulkomaisia vieraita vastaan, niin mihinkä veisit heidät täällä Tampereella?
1: No minähän olen ottanutkin ja olen vienytkin. Siitä riippuu tietysti silloin, kun ollaan tällainen markkinoimassa jotain asiaa tai mietitään, että mitä tehdään. Silloin kannattaa tietenkin kysyä siltä jengiltä, että mitä he haluavat ensin. Että haluatteko tämmöisen pesun kestävän manse experiencein vai tehdäänkö jotain ihan muuta. Ja hyvin useastihan he haluavat manse experiencein. Ja silloin on sellaisia tiettyjä asioita, jotka toimii erittäin hyvin. Joista kiekkopeli on selkeästi yksi sellainen. Koska jääkiekko, ja varsinkin nyt kun on Nokia-areena, se näyttää niin hyvältä. Kesällä futis toimii ihan samalla tavalla. Ja siis meillä silloin, kun on ollut näitä pizzahommia, niin kerran oli tämmöinen viikonloppu, missä tuli sitten Pohjoismaiden, tuli Norjasta ja Tanskasta ja eri maista tuli tyyppejä. Niin me veimme heidät kiekkopeliin. Oli Tappara IFK-peli muuten ja IFK löylytti Tapparaa siinä ottelussa. Tämä oli yksi sellainen paikka. Sitten toinen, mikä on oikein hyvä, että kun meillä on olemassa erilaisia saunoja ja tietysti tämä Tampere on saunapääkaupunki, niin niitä on erilaisia. Että nyt riippuu hyvin paljolti siitä, että minkälainen se porukka on. Että jos on hyvin sivistynyt ihmislauma, joka on tulossa, asuu hotellissa ja Tampereen keskustassa, niin sitten vaikka toi Kuuma on aika hyvä, koska sinne pääsee dippaamaan myös tähän Ratinan suvantoon. Ja varsinkin just tähän aikoihin alkaa olla aika kiva, koska sinne pääsee sillain varsin viileään veteen hyppäämään. Ja se on hyvän näköinen, siinä on kiva ravintola ja kaikki tällainen. Ja sitten jos on vähän enemmän sellaista, että ei ole ihan niin silkistä tehtyä, niin sitten mennään tuonne, lähdetään Rajaportin saunaan ja lähdetään tuonne johonkin Nummille painelemaan ja siis sen tyylisiä asioita. Jos mä ihan niin kuin henkilökohtaisesti mietin, että mihin mä haluaisin, mikä voisi olla muuten sellainen, mihinkä voisi viedä jotain henkilöä, niin mä veisin ihan vaan tuonne kotiin ja takapihalle ja siellä mä tekisin mansen parasta pizzaa, koska mä henkilökohtaisesti osaan sitä tehdä.
0: Se on hyvä valinta.
1: Me saadaan takapiha hyvän näköiseksi ja saadaan laitettua sinne.
0: Mitä tuli tähän mieleen siis siitä, kun tuolla YouTubessa mulla on tullut semmosia vastaan, on tullut varmaan Facebookissakin tämmöisiä syötteitä, jossa joku ulkomaalainen on vaikkapa Helsingissä tai Tampereella. Ja sitten ne menee syömään niin kuin aitoa suomalaista ruokaa. Niin mitä se sitten on? No se on niin kuin kermainen lohikeitto, sitten ne maistelee sitä. Tämä on ihan hyvä ja bla bla bla. Okei. Ja sitten saattaa ottaa vaikka, jos ne on Lapissa, niin sitten ottaa niin kuin poronkeristystä totta kai, koska se on niin kuin eksoottista. Mutta sitten välillä tulee, kun mä katson niitä annoksia siinä, niin useimmiten menee vähän semmoisen parempaan ravintolaan totta kai näin. Joo. Niin huomaa, että niinku, tämä ei kyllä näytä niinku suomalaiselta ruoalta niinku ollenkaan mun mielestä. Että ne on useimmiten vähän silleen niinku liian fänsejä. Että on vähän tilli laitettu silleen poikittain hienosti ja sitten pari puolukkaa silleen aseteltu ja bla bla bla. Niin musta tuntuu, että nämä ihmiset, turisteille ainakin syötetään semmoista niin kuin mielikuvaa siitä, että mikä suomalainen ruoka tai suomalainen joku nähtävyys on. Ja se ei ole oikeasti niin kuin ihan, siinä on niin kuin etäisiä muistumia siitä, että mikä vaikka lohikeitto on, mutta se ei kuitenkaan ole ihan samanlaista, mitä me kotona syödään. Ja samahan on niin kuin ne, jotka menee tuolla Lappiin, niin eihän se mitään oikeaa Lappia on. Nämä menee joulupukin pajaan ja siellä on muovitontut hyppiä ja siis semmoista. Ja sitten ne ajattelee olevansa aidossa
1: Suomessa. Hyppiä siellä muovitontut, kun siellä hyppii.
0: Just nimenomaan. Mutta mä ajattelen, että pitäisi ottaa semmoinen kunnon, ei mitään tämmöistä, että kirmainen lohikeitto, ei ole mustaa makkaraa, kato siitä.
1: Mutta se taas on tamperelainen, niin. Mutta niin, et sä voit mustaa makkaraa siellä, ei ne muovitontut voi mustaa makkaraa.
0: Ei, mutta täällä Tampereella.
1: Mutta siihenhän tämä Fenno nyt just perustettiin, tämä Taste of Finland, jossa että ajatuksena on, että siellä on esimerkiksi perunarieskaa ja kirnuvoita. Että se on sitä. Tai että siitä tietysti Karjalan paisti on yksi, mikä on tosi tärkeä siellä. Tai sieltä saa poroa, ja jos haluaa, kyllä sieltä saa mustaa makkaraakin. Tai vaikka, en ole nyt vielä ehtinyt käydä testaamaan, mutta vorsmakkia, joka on kuitenkin sillain. Mutta siis, että jos se olisi tällä, mä luulen, että siellä on juuri tällaista, että ne tehdään hyviä ja oikein maistuvia ravintolatason
0: versioita. Mutta kuinka usein teillä syödään kermaista lohikeittoa kotona?
1: Aika useastikin, kyllä.
0: Okei, meillä ehkä kerran vuodessa.
1: Joo, mutta se on tosi hyvä. Se on se, varsinkin siitähän saa tehtyä sellaisen, josta koko meillä, koko perhe pitää. Mm. Mutta sanotaan tällainen yleinen ongelmahan tässä on se, että koska Suomi ei ole kovin ylpeä itsestään.
0: Niin.
1: Että nyt kun mä olen totustunut, tietysti mä tiedän sen, sitä italialaista ruokakulttuuria hyvin paljon, mutta ja silloin jos on amerikkalaisia ystäviä, niin hehän ovat järjettömän ylpeitä kaikesta. Mm. Tämmöinen Cody, joka asui Tampereella, oli ihan tällainen perus teksasilainen, oli itse asiassa ollut Ranger ja ihan jopa aikanaan Irakin sodassakin taisi olla jopa siellä. Niin se oli hauska, kun Cody ei ollut mitenkään erityisen koulutettu, eikä mitenkään tällainen, mutta ihan osaava ihminen muuten. Mutta että hän oli ihan hurjan ylpeä kaikesta, mitä tuli Amerikasta. Esimerkiksi kun lauleskeltiin jotain Simpsons-biisiä, Joy to the world, the teacher is dead, sitä biisiä, niin se sanoi, että the Simpsons, that's our gift to the world. Mm. Että se koki, että se on koko amerikkalaisten lahja maailmalle, Simpsonit. Ja Italiassa se on hirveän tärkeää, siis että 80-luvulla, tätä moni ei itse asiassa tiedä, että siis 80-luvulla Italiassa siellä oli valtava projekti, jossa brändättiin se italialainen ruokakulttuuri. Mm. Ja sinne itse asiassa luotiin joitakin ruokalajeja ja joitain drinkkejä, mitä täällä luullaan, että ne on ollut olemassa.
0: Mm. Ja sehän puuttuu Suomesta kokonaan niin. Vielä tämmöinen vastaan.
1: Ja Suomessa ei ole, me ei olla samanlailla ylpeitä siitä. Kyllä täällä, jos kysytään nyt mansalaisilta, että onko minusta mustamakkara ja siivet, niin on. Siitä saatetaan olla pikkuhiljaa tällainen. Mutta että me ei olla siellä, että kun tänne tulee joku, niin me sanotaan, että tässä on karjalanpaisti. Ja sitten kerrotaan, että kuinka tehdään hyvä, tai vaikka lohikeitto. Että kuinka tärkeää, nyt kun mä tiedän vaikka mitä napolilaiseen pizzaan tulee, että minkälainen se jauho on. Siihen saa käyttää vain tiettyjä San Marzano-tomaatteja, siihen saa käyttää vain tietynlaista mozzarellaa ja tällä. Ja se kaikki liittyy siihen ylpeyteen. Mm. Ja se, että tämä on oikeasti sitä, että jos sä haluat tehdä AVPN-sertifikaatin mukaista napolilaista pizzaa, niin se tehdään näin, eikä millään muulla tavalla. Ja carbonara ei tule kermaa, tai muuten saat pelle lopun ikäänsä. Siis tällä. Ja vaikka siis voi joku ajatella, että kyllä mä laitan carbonaraan kermaa, jos mä haluan. Niin kyllä, mutta siellä on, siellä on se jengi. Mm. Se ei ole italialainen carbonara silloin. Mm. Sitten se on jotain ihan muuta. Se ei ole carbonara oikeastaan. Silloin se on joku muu resepti. Mm. Eli Suomessa ei, jos mä kermaa, jos me voitaisiin olla täällä perustaa se ruoka, joku somekanava, ja sitten me kerrottaisiin, että tää on se kermainen lohikeitto. Jos sä laitat siihen jotain muuta, niin se ei ole sitä.
0: Niin, aivan.
1: Ja silloin siitä syntyy se ylpeys, siitä syntyy se kansallinen ruokakulttuuri. Joten niin. Tämä on se oikeastaan, meidän pitäisi ruveta sellaista tekemään.
0: Niin, ruvetaan tekemään.
1: Ruvetaan tekemään.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Roxette, Wish I Could Fly ja Bryan Adamsia kuultiin ennen sitä Heaven. Hetken päästä 957 iltapäivässä soi Juppi Hippi Punkkari. Tai siis Neljän ruusun biisi nimeltään Juppi Hippi Punkkari.
1: Radio 957. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
2: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
4: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kanssa.

0: Negative, the moment of our love. Faith No More ja nyt Easy. Kuuntelet 957 iltapäivälähetystä ja Mika Lintu tässä, terve.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Näin, Faith No More, Radio 957 taajuudella. Se on kuulkaas kohta puoleen uutisten aika, muutama biisi ennen sitä. Tässä on Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Radio 957.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
4: Okei, siis mitä? Kuka sä...
5: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Radio.
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Suomi ja 5 muuta EU:n jäsenmaata uhkaa jättää hyväksymättä unionin tulevan monivuotisen budjetin, jos ne eivät saa vaatimuksiaan menoleikkauksista läpi. Asiasta kertoo Financial Times-lehti. Suomi, Saksa, Ruotsi, Hollanti, Tanska ja Itävalta vaativat satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Uhkavaatimuksessa katsotaan, että EU:n tulisi uudistaa budjettiaan perusteellisesti. Maat haluavat EU-budjetin painottuvan aiempaa enemmän Euroopan puolustukseen ja sen kilpailukykyyn. Suomessa asiasta uutisoi aiemmin Yle. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%. Ukkoskausi jäi tänä vuonna vaisuksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Sen tilastojen mukaan salamoita havaittiin Suomessa kolmanneksi vähiten 25 vuoteen. Touko-syyskuussa Suomessa kirjattiin noin 30 000 maasalamaa, kun keskimäärin kesäkaudella havaitaan noin 83 000 salamaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesän ukkoset jäivät vähäisiksi matalapainevoittoisen säätyypin ja viileähköjen ilmavirtausten vuoksi. Eniten salamoi heinäkuussa. Ukkosia esiintyi koko Suomessa, mutta eniten salamoi Pohjanmaan maakunnissa ja Varsinais-Suomessa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Päivän sää Tampereella.
13: Päivän sää on tänään ollut epävakainen, mutta sitten iltaa kohden lähtee poutaantumaan lämpötila korkeintaan plus 16, kuten myöskin huomenna. Huomenna taas sitten aurinko paistaa huomattavasti enemmän.
12: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Scorpions ja Wind of Change. Tämä on Radio 957 iltapäivälähetys ja Mika Lintu äänessä. Terve vaan. Mukavaa tiistaita. Hetken päästä Neppu Normaalia, David Bowie ja Lemmen Pyssiä. Ja Granudi Antin kanssa me puhutaan siitä, kuinka joskus aikaisemmin on sallittu hieman enemmän tällaisia julkisuuden henkilöiden sekoiluja, mutta nykyään tuntuu siltä, että se on tietyissä piirissä mennyt jopa hieman kohtuuttomuuksiin. Tästä puhutaan hetkisen päästä. Mutta oletko sinä käynyt äänestämässä Radio 957 vuoden Mansebiisi äänestyksessä? Nimittäin Lemmen Pyssien ACDC on mun ABCD on ehdolla vuoden Mansebiisiksi. Käy äänestämässä tätä kappaletta Radio 957 nettisivujen kautta. Voit äänestää kolmea suosikkibiisiäsi.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siirrytään 80-luvulle ja Eppu Normaalin pariin. Murheellisten laulujen maa.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: normaali murheellisten laulemaan. Kolmatta naista hetken päästä John Fogerty, ja sitten me puhutaan Antti Granlundin kanssa itsensä häpeään saattamisesta.
1: Radio 957. Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper. For friends and families.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund ja ainakaan tietääkseni en ole saattanut nimeäni, sukuani ja läheisiäni häpeään omilla toimillani.
1: Oletko varma tästä?
0: En ole varma, ei koskaan välttämättä jäädä tiedä.
1: Minä olen Mika Lintu ja minäkään en tiedä, olenko näin tehnyt. Toki sehän oli aikoinaan, sehän oli semmoinen todella iso asia, että jos joku lokaa jonkun suvun tai perheen maineen, mutta nykyään se tuntuu vähän siltä, että se on vähän niin kuin semmoinen krediittio, että nyt on tämä ja tämä Kardashian, niin tehnyt sitä ja tätä tuolta. Ei muuta kuin miljardi business poikimaa.
0: Joo. Ei siis se on ihan totta, että kukahan sanoi alun perin tämän any publicity is good publicity. Niin. En tiedä, kuka sen on ensimmäistä kerran sanonut. Nietzsche saisi sanoa joskus, että ei ole väliä, mitä ne musta kirjoittaa, kunhan nimi on oikein.
1: Toi Kolumbian suurin huumepomo, niin sen maineellahan myydään vodkaa ja kaikkea tuotteita tuolla.
0: Joo.
1: Ja ihan hirvittävä ihmishirviö ollut.
0: Kyllä.
1: Myynyt kokkelia ja ihmisiä vaikka mitä ja sitten hänen nimeään käytetään nyt sitten vaikka minkä näköisessä tuotteessa.
0: Mutta on kyllä käynyt toisinkin. Siis Suomessahan oli tämä Ron Jeremy juoma ja sitten
1: niin
0: lopulta kun kaveri joutui vankilaan hirvittävistä teoistaan johtuen, niin se pikkasen niin loppui
1: siihen
0: sitten
1: kyllä,
0: sanotaan, että ihmiset ei ehkä pitäneet siitä.
1: Mutta hän ei ollutkaan mafioso.
0: Ei ollutkaan. Mä vaan mietin siis tällaista, että mikä nykyään voisi olla sellainen. Siis silloin kun puhutaan tietystä okei, no meillä on tämä cancel-keskustelu ja sen sellainen. Mutta että mä oon vaan huomannut nyt, kun joskus tässä puhuin siitä, että olen tutustunut tähän K-popiin, eli Etelä-Koreasta tulleeseen siihen kokonaisen teollisuuteen, joka on valtavaan suosittua. Ja itse asiassa sanotaan, että kun siellä on niitä ihmisiäkin niin paljon, että se koko se suosio, kun nämä striimimäärät on ihan niin kuin kipeitä. Ja mä mietin, siellä oli tällainen VTS, koska se on niin suosittu ja siellä on niin hirveä määrä faneja niillä faneilla, mitä he kutsuvat, ovat pöltsänneet nimen tuolta Kissiltä. Kissillähän oli Kiss Army, tai on siis yhä. Niin BTS:llä on kanssa oma Army. Ja se vaatimustaso, mikä Armylla on näitä henkilöitä kohtaan ja heidän käytöstään kohtaan, niin se on ihan valtava. Ja esimerkiksi yksi näistä BTS-hahmoista, Suga, se joka on tuottajan biisin tekijänä siinä räppärinä kanssa, niin Suga oli jäänyt kiinni sellaisesta, että hän oli päihtyneenä ajanut skuutilla jonkun pienen matkan ja oliko hän sitten kaatunut ja hieman satuttanut itseään. Ja tästä nousi niin valtava kohu, että se Suga ei oikeastaan sen jälkeen ole hirveästi edes mihinkään mediaan eikä kellekään niin keskustelu asiasta. Ei halua antaa mitään haastattelua eikä mitään. Hänelle lähetettiin siis, ne fanit lähettivät hänelle tämmöisiä hautajaisseppeleitä ja vaativat, että hän eroaa siitä koko
1: ajan. Just.
0: Siis tällaisesta teosta.
1: Joo.
0: Eikö tämä tunnu aika pieneltä teolta mun mielestä? Siis en mä tässä nyt yritä millään tavalla sanoa, että aika tuolla kännissä skuutilla ja halkaskaa päänne, koska nuoriso tekee sitä joka tapauksessa, sanoin mä mitä tahansa.
1: Se on kyllä totta.
0: Siis näin.
1: Se on kyllä totta.
0: En halua puolustella, mutta mun mielestä siihen nähden, että ruvetaan lähettelemään hautajasseppeleitä ja vaaditaan eroa bändistä, niin toi tuntuu aika pieneltä.
1: Mm. Siinähän jossain vaiheessa elämää varmaan johtuen osittain siitä, että tämmöiset musiikkilehdet, kuten Rolling Stonesit ja muut, olivat tällaisia vähän niin kuin, voisiko sanoa tämmöisen niin kuin sonnilauman käsissä.
0: Joo.
1: Niin sitten, että jos Led Zeppelinin pojat tai The Who'n rumpali sekoili tuolla kännipäissä, hajotteli hotellihuoneita tai teki mitä tahansa, niin ne oli vaan niin kuin hauskaa. Se oli vaan semmoista rockerollia.
0: Ja mä olen elänyt lukemalla noita tarinoita ja pitänyt niitä hauskoina kyllä. Ja
1: että jos Keith Moon olisi ollut BTSn rumpali, niin hän olisi saanut hautajasseppeleet jo ajat sitten.
0: Olisi varma.
1: Että niin kuin se semmoinen, että tuolla vähän nyt pikkuhiprakassa ajelee skuutilla, niin se on aika rajua. Mutta siellä ilmeisesti on tämä kasvojen menettämiskulttuuri niin raju tuolla Aasiassa, että juuri tällaiset asiat on semmoisia, että ne tuntuu meistä niinku vähän niinku kohtuuttomilta, mutta siellä ne saattaa olla valtava isoja.
0: Ei kyllä. Siis tämä on ehdottomasti näin. Mä olen ajatellut kyllähän tällainen, jos tämä nyt on ehkä vähän jo eri keskustelu, mutta mä mietin sitä, että mitä on itse pitänyt kaikista hienoimpaa, niin just vaikka kun mullakin on ollut se oma The Doors-vaihe ja tutustuin Jim Morrisonin tekoihin ja kaikkeen tällaiseen. Ja sit oli hienoa, että kun se poliisit raahaa sen pois sieltä niin jostain ja se tekee kaikkea räävitöntä ja sanoo mikrofonin asioita, joita ei saa sanoa ja tällaista näin. Mutta se jälkikäteen on ajatellut, kun on vähän tullut ikää, että ei se varmaan ole kivaa, että on elänyt sitä jotain 60-luvun loppua ja sitten ostanut lipun ja mennyt matkustanut jonnekin. Että nyt mä näen The Doors ja sitten siellä on joku sellainen ihme juoppo lavalla, joka örisee ensin jotain ja sitten rupeaa heittää housuja pois ja sitten poliisit tulee vaan hakemaan sen sieltä ja keikkaa ei pidetä.
1: Just.
0: Et se näyttää hienolta siinä jossain Oliver Stonein leffassa.
1: Kyllä, mutta yleisön kannalta.
0: Niin, yleisön kannalta sitä miettii sillä tavalla. Mutta mä en tiedä, ellei nyt tosiaan lähde täysin sopimattomille linjoille. Se tekee niin kuin itse vaan jotain tällaista. Niin mun mielestä en mä tiedä, pystyykö Suomessa menettämään kasvojaan samalla tavalla.
1: No pystyy.
0: Pystyy.
1: Aika helposti.
0: No millä, ruvetaanko, järjestetäänkö kisa?
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääääne.

0: siinä. Ei ole rantakelejä enää, vaikka kyllähän nuo jotkut käyvät tuolla pulikoimassa. Eihän se sitä säätä katso välttämättä, kunhan on vaan harrastuneisuutta aiheeseen. Parikymmentä minuuttia vaille kolme on kello. Nightwish ja Dire Straitsia on kohta.
1: Radio 957.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
3: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK, keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: Radio 957.

0: tässä Dire Straitsin upea Brothers in Arms. Hieno, hieno biisi samannimiseltä levyltä. Yötä seuraavaksi. Kiitos ja kunnia.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Kiitos ja kunnia, yö. Bon Jovia kuunnellaan vielä ennen 3 uutisia. Uutisten jälkeen musiikki jatkuu muun muassa Duran Duranilla, Agnestikilla ja Bruce Springsteenilla.

0: on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoite...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi?
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-Auto.fi.
5: Niin!
6: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja viisi muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. Viisi epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki viisi ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
10: Tänään on epävakaista, asteita korkeintaan +15. Illempana sitten hieman selkeentyy sää. Huomenna on poutapäivä luvassa ja voi lämpötila nousta jopa 16 asteen tuntumaan.
11: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Kello on 7:07 ja 9:07 soi Duran Duran ja Rio. Hyvää tiistaita. Tämän kuun viimeinen tiistai on käsillä ja se on sitten lokakuu ensi torstaista alkaen. Ja perjantaina sitten ruvetaan viettämään Tampere-päivää koko viikonloppu ja sen kunniaksi meillä valitaan sitten vuoden Manse-biisi. Kerron tuosta Manse-biisi-äänestyksestä heti muutaman biisin jälkeen lisää. Mutta ennen kuin mennään mihinkään muihin asioihin, muun muassa keskusteluun Antti Granlundin kanssa, me soitetaan Bruce Springsteenia ja Agnestikkiä. Aloitetaan Suomi-rockilla.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen ja Streets of Philadelphia. Vuoden mansebiisi äänestys jatkuu vielä ja tuo top 20 lista julkaistaan ensi perjantaina toinen päivä kello 11 ja 13 välisenä aikana 957 taajuudella ja lista kuullaan uudelleen pelkkää manseohjelmassa samana iltana kello 18 alkaen ja sitten lauantaina kolmas päivä kello 16 alkaen. Sinä pääset äänestämään omaa vuoden mansebiisiäsi 957 nettisivulta voit äänestää kolmea kappaletta. Eppu Normaalia nyt, Kitara taivas ja tähdet.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Mikko Normaali ja Kitara Taivas ja Tähdät Midnight Oilia kohta puoleen sekä Popeda. Ja sitten me keskustellaan Antti Granudin kanssa laulujen sanoituksista.
1: Radio 957.

0: sähkössä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Radio 957. Rock ja pop.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Minä olen Antti Granlund, joka pohdiskelen aina silloin tällöin Pauli Hanhiniemen kirjoittamia laululyriikoita ja mietin, että löytyykö täältä elämän ohjeita vai ei.
1: Ei.
0: Eikö, totta kai. Mä vastaan tähän kyllä.
1: Hei, täytyy sanoa laululyrikoista ylipäätään, että mä olen hieman eri mieltä mun vaimon. Mä aina puhutaan tästä vaimon kanssa tästä, että hänen mielestään biisin sanoituksilla on iso merkitys, varsinkin hänelle. Hän kuuntelee sanoja ja vastaavaa. Ja sitten mä oon taas sitä mieltä, että sanat ei ole niin tärkeitä, että mun mielestä se sanat palvelee sitä sävellystä. Ja jos on, totta kai jos on hirveän huonot sanat, se voi vähän niin kuin tökkiä. Jos on hyvät sanat, niin se niin kuin nostaa sitä biisiä eteenpäin. Mutta mä en niin kuin koe sitä, että laululyriikalla tarvitsisi olla sinänsä mitään merkitystä tai elämänohjeita tai muuta vastaavaa, koska kuitenkinhan sitä lauletaan. Mm.
0: Tässä on erilaisia. Mä olen huomannut, kun olen myös musiikkipodcastin tekijä ja musiikkitoimittaja sivutoimisesti, niin tästä on olemassa erilaisia ihmisiä. Ja kyllä, mä huomaan, että näissä tällaisissa keskusteluissa mä yleensä olen enemmän siellä laidassa, joka arvostaa niitä lyriikoita ja joskus jopa lueskelen niitä ilman sitä musiikkia. Mm. Ja on olemassa sellaista laulu- tai rock- tai pop-lyriikkaa, jonka ei ole tarkoituskaan toimia millään tasolla ilman sitä musiikkia. Esimerkiksi I like to move it. I like to move it.
1: Tutti frutti, already.
0: Just niin. Nimenomaan. On olemassa tällaisia. Mutta sitten taas toisaalta saattaa olla sellaisia, niin kuin vaikka mä tiedän, että 95 kuuntelijoissa itsekin tunnen muutaman, jotka ovat vaikka tatuoineet jonkun tärkeän säkeen omaan ihonsa. Joo. Niin se merkkaa sitä, että tästä on sillä on ollut paljon merkitystä.
1: Joo, siis sitä ei pidä kiistäminen, koska sitten ihminenhän se lopuksi antaa sen merkityksen sille. Että, ja monestihan se joku sanoituksen osa tai sanoitus saattaa kolahtaa syystä tai toisesta elämäntilanteeseen tai johonkin liittyen. Ja saattaa löytää sieltä, vaikka se ei ole välttämättä ihan nyt sille henkilölle kirjoitettukaan.
0: Joo, toisaalta joku vaikka J. Karjalainen sanoi, että hänelle tulee se sävel ensin. Hän yrittää tehdä semmoisen sanoituksen, että hän ei pilaa sitä hienoa sävellystä niin, niillä sanotuksilla. Näin, mutta sitten taas, kun kuuntelee jotain Karjalaisen sanotuksia, niin hänhän on erittäin taitava tunnelmakuvien luoja. Esimerkiksi vaikka Ville ja Lupina, ja hän on ihan mestariteos siinä, missä on se henkilö, kuolemaa tekevä vanha ihminen, joka sitten muistoissaan menee sinne tielle, jonka varrella kasvaa Ville ja Lupina, ja hän kulkee niin kuin nuoruuden rakkautensa kanssa. Sehän on ihan uskomattoman hieno sanoitus. Kyllä. Ja moni varmaan kuuntelee sitä biisiä, ei ole ikinä ajatellutkaan, että tässä tämä kertoo tästä, että siinä sanotaan, että olen jo vanha ja väsynyt mies. Vaivun uneen uudelleen kuljetaan niin päivän kirkkauteen.
1: Ja ei ole mulle tullut mieleenkään toi.
0: Ei kyllä.
1: Mutta se ei haittaa yhtään mitään mun mielestä.
0: Joo, ei kun se on tällä. Se mistä mun piti puhua oli se, siis toi just tuossa kuuntelin Kolmatta naista ja toi Elämän tarkoitusbiisi. Siinä lauletaan, Pauli Hanhiniemi siinä sanoittaa hienosti, että ei vuodet kulu, ne kuluttaa. Hmm. Ja nyt kysymys, Mika Lintu, tämä piti olla se itse keskustelu. Että ovatko vuodet sellaisia, että ne kuluttavat? Onko tämä meidän elämämme matka, jota me käymme alkupisteestä päätöspisteeseen? Vai onko tämä niin kuin tosiaan tässä tapauksessa, Pauli Hanhiniemi sanoitti tämän asian näin. Saarikoski myös on käyttänyt vähän vastaavaa, siis toisenlaista metaforaa tähän samaan asiaan, jossa hän puhui omasta kropastaan tai tästä fyysisestä olemuksestaan saviastiana, joka elämän aikana täyttyy ja täyttyy ja täyttyy, kunnes lopulta murtuu ja hajoaa ja silloin tulee kuolema. Niin, että onko tämä siis sillain, että saammeko me vaan koko ajan lisää kaikkia asioita, kuljemme matkalla kohti vääjäämätöntä päätepistettään, vai kuluttavatko nämä vuodet meitä? Täyttyykö tämä meidän saviastiamme, kunnes se rupeaa ensin murtuilemaan reunoista ja lopulta se räsähtää rikki? Ja kaikki se, mitä me olemme sisällemme keränneet, häviää ikuisesti.
1: Vastaan Popeda lyrikoin.
0: Pulla pystyy taikina.
1: Pulla pystyy taikina nousee. Ei baby nyt leivotaan.
0: Mä sanoin, että mä haluan kuulua siihen, että mä enää jaksaisi näitä kauheita pakkasia. Mä haluaisin, että tulisi jo kevät.
2: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Phil Collins In The Air Tonight. Kohta puoleen soi Uniklubi kappaleella Voittaja, joka on ehdolla vuoden Manse-biisiksi 2026. Käy sinäkin äänestämässä Uniklubia Radio 957 vuoden Manse-biisi äänestyksessä.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.

0: Nykissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Suomi.

0: Rainbow, I Surrender. Vajaa 10 minuuttia uutisia. Nyt Billy Ocean, Caribbean Queen.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

Billy Ocean ja I Surrender. Vuoden mansebiisi äänestys on käynnissä ja sen tiimoilta meillä on ollut myöskin haastatteluja artistien kanssa. Ja retropop-yhtye tulee vieraaksi tuossa noin 17.30 ja heidän kappaleensa Mökkikansa kuullaan myöskin tämän yhteydessä. Niin kannattaa pysyä kanavalla. Nyt Bangles ja sekä negatiivia vielä.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
6: Ei huolta.
5: Anteeksi, kuka sä olet?
6: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
7: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
8: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Suomessa harjoitellaan väestön siirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Slovakiassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut koulupuukotuksesta Staskovissa maan luoteisosassa, kertovat viranomaiset. Slovakian median mukaan puukotuksessa kuoli koulun naisopettaja. Haavoittuneista toinen on opettaja ja toinen koulun oppilas. Veriteon epäilty tekijä on koulun 8. luokan oppilas. Sekä pääministeri Robert Fico että presidentti Peter Pellegrini ovat esittäneet surun valittelunsa veriteon johdosta.
13: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Päivän sää on tänään
4: ollut epävakainen, mutta sitten iltaa kohden lähtee poutaantumaan. Lämpötila korkeintaan plus 16, kuten myöskin huomenna. Huomenna taas sitten aurinko paistaa huomattavasti enemmän.
11: Radio 957 iltapäivä.
15: Mika Lintu.

0: David Lee Roth ja California Girls. Se on 957 sinulla kanavana. Kello on vähän päälle 4 ja tämä päivä kyllä on alkanut tällä tavalla vähän synkän näköisesti, mutta kyllä tämä tästä pikkuhiljaa sitten lähtee poutaantumaan ja huomenna on sitten mukava poutapäivä tulossa. Loppuviikko on vähän semmoista säätä, että ei oikein tiedä, että milloin sataa, milloin paistaa, mutta suuret osin näyttää siltä, että päästään välillä kuivinkin jaloin täällä Pirkanmaalla tallustelemaan. Nyt ainakin näiden ennusteiden mukaisesti seuraavan kerran satelis vasta tuossa sunnuntaina, eli mukavia ulkoilukelejä on sitten luvassa. Luvassa on kohta puoleen myöskin Eppu Normaalia, Blondiita, 4 ruusuja ja sitten me jutellaan Antti Granunin kanssa vähän suomalaisesta ruokakulttuurista, mutta laitetaan nyt 4 ruusua soimaan öisellä rannalla.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

Blondie Atomic. Tampere-päivää vietetään viikonloppuna useamman päivän ajan ja Tampereen linja-autoaseman siluettitilassa perjantaina 2. päivä lokakuuta kello 15-17 järjestetään kaikilla avoin tapahtuma, jossa voi tulla tutustumaan kaupungin keskustan pienoismalliin, jota yleensä ei esitellä suurelle yleisölle. Siellä on kahvitarjouluja, mukana on kaupungin asiantuntijoita muun muassa kaavoituksista, rakentamisesta ja liikennesuunnittelusta vastaamassa kysymyksiin ja kertomassa suunnitelmista. Eli tuon pienoismallin idea on siinä, että siinä näkee tällaiset niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat, eli mihin suuntaan Tamperetta halutaan kehittää ja rakentaa. Ja tuota pienoismallia pääsee tiirailemaan siis ensi perjantaina 15 ja 17 välisenä aikana tuossa linja-auton asemassa sijaitsevassa siluettitilassa. Eppu Normaalia nyt, Pimeyden tango.

0: Näin pimeyden tangossa on 957 iltapäivässä Eppu Normaalilta, PMMP:tä, Paul Young, ja sitten me puhutaan suomalaisesta ruokakulttuurista Antti Granlundin kanssa.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
1: Vaasan sähkö.fi.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikko.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja Mika Lintu tässä. Terve vaan, Antti Granlund.
1: Terve.
0: Jos sinä ottaisit ulkomaisia vieraita vastaan, niin mihinkä veisit heidät täällä Tampereella?
1: No minähän olen ottanutkin ja olen vienytkin. Siitä riippuu tietysti silloin, kun ollaan tällainen markkinoimassa jotain asiaa tai mietitään, että mitä tehdään. Silloin kannattaa tietenkin kysyä siltä jengiltä, että mitä he haluavat ensin. Että haluatteko tämmöisen pesun kestävän Manse Experiencein vai tehdäänkö jotain ihan muuta. Ja hyvin useastihan he haluavat Manse Experiencein. Ja silloin on sellaisia tiettyjä asioita, jotka toimii erittäin hyvin. Joista kiekkopeli on selkeästi yksi sellainen. Koska jääkiekko, ja varsinkin nyt kun on Nokia-areena, se näyttää niin hyvältä. Kesällä futis toimii ihan samalla tavalla. Ja siis meillä silloin, kun on ollut näitä pizzahommia, niin kerran oli tämmöinen viikonloppu, missä tuli sitten Pohjoismaiden, tuli Norjasta ja Tanskasta ja eri maista tuli tyyppejä. Niin me veimme heidät kiekkopeliin. Oli Tappara IFK-peli muuten ja IFK löylytti Tapparaa siinä ottelussa. Tämä oli yksi sellainen paikka. Sitten toinen, mikä on oikein hyvä, että kun meillä on olemassa erilaisia saunoja ja tietysti tämä Tampere on saunapääkaupunki, niin niitä on erilaisia. Että nyt riippuu hyvin paljolti siitä, että minkälainen se porukka on. Että jos on hyvin sivistynyt ihmislauma, joka on tulossa, asuu hotellissa ja Tampereen keskustassa, niin sitten vaikka toi Kuuma on aika hyvä, koska sinne pääsee dippaamaan myös tähän Ratinan suvantoon. Ja varsinkin just tähän aikoihin alkaa olla aika kiva, koska sinne pääsee sillain varsin viileään veteen hyppäämään. Ja se on hyvän näköinen, siinä on kiva ravintola ja kaikki tällainen. Ja sitten jos on vähän enemmän sellaista, että ei ole ihan niin silkistä tehty, niin sitten mennään tuonne, lähdetään Rajaportin saunaan ja lähdetään tuonne johonkin Nummille painelemaan ja siis sen tyylisiä asioita. Jos mä ihan niinku henkilökohtaisesti mietin, että mihin mä haluaisin, mikä voisi olla muuten sellainen, mihinkä voisi viedä jotain henkilöä, niin mä veisin ihan vaan tuonne kotiin ja takapihalle ja siellä mä tekisin Mansen parasta pizzaa, koska mä henkilökohtaisesti osaan sitä tehdä.
0: Se on hyvä valinta.
1: Me saadaan takapiha hyvän näköiseksi ja saadaan laitettua sinne.
0: Mitä tuli tähän mieleen siis siitä, kun tuolla YouTubessa mulla on tullut semmosia vastaan, on tullut varmaan Facebookissakin tämmöisiä syötteitä, jossa joku ulkomaalainen on vaikkapa Helsingissä tai Tampereella. Ja sitten ne menee syömään niin kuin aitoa suomalaista ruokaa. Niin mitä se sitten on? No se on niin kuin kermainen lohikeitto, sitten ne maistelee sitä. Tämä on ihan hyvä ja bla bla bla. Okei. Ja sitten saattaa ottaa vaikka, jos ne on Lapissa, niin sitten ne ottaa niin kuin poronkeristystä totta kai, koska se on niin kuin eksoottista. Mutta sitten välillä tulee, kun mä katson niitä annoksia siellä, niin useimmiten menee vähän semmoisen parempaan ravintolaan totta kai. Näin. Niin huomaa, että niin kuin, tämä ei kyllä näytä niin kuin suomalaiselta ruoalta niin kuin ollenkaan mun mielestä. Että ne on useimmiten vähän silleen niin kuin liian fänsejä. Että on vähän tilli laitettu silleen poikittain hienosti ja sitten pari puolukkaa silleen aseteltu ja bla bla bla. Niin musta tuntuu, että nämä ihmiset, turisteille ainakin syötetään semmoista niin kuin mielikuvaa siitä, että mikä suomalainen ruoka tai suomalainen joku nähtävyys on. Ja se ei ole oikeasti niin kuin ihan, siinä on niin kuin etäisiä muistumia siitä, että mikä vaikka lohikeitto on, mutta se ei kuitenkaan ole ihan samanlaista, mitä me kotona syödään. Ja samahan on niin kuin ne, jotka menee tuolla Lappiin, niin eihän se mitään oikeita Lappia on. Nämä menee joulupukin pajaan ja siellä on muovitontut hyppiä ja siis semmoista. Ja sitten ne ajattelee olevansa aidossa
1: suomalaisia. Hyppii siellä muovitontut, kun siellä hyppii.
0: Just nimenomaan. Mutta mä ajattelin, että pitäisi ottaa semmoinen kunno, ei mitään tämmöistä, että kirmainen lohikeitto, ei ole mustaa makkaraa, kato siitä.
1: Mutta se on taas on tamperelainen, niin. Mutta niin, sä voit mustaa makkaraa siellä, ei ne muovitontut voi mustaa makkaraa.
0: Ei, mutta täällä Tampereella.
1: Mutta siihenhän tämä Fenno nyt just perustettiin, tämä Taste of Finland, jossa että ajatuksena on, että siellä on esimerkiksi perunarieskaa ja kirnuvoita. Että se on sitä. Tai että siitä tietysti Karjalan paisti on yksi, mikä on tosi tärkeä siellä. Tai sieltä saa poroa, ja jos haluaa, kyllä sieltä saa mustaa makkaraakin. Tai vaikka, en ole nyt vielä ehtinyt käydä testaamaan, mutta vuorosmakkia, joka on kuitenkin sillainen. Mutta siis, että jos se olisi tällä, mä luulen, että siellä on juuri tällaista, että ne tehdään hyviä ja oikein maistuvia ravintolatason
0: versioita. Kuinka usein teillä syödään kermaista lohikeittoa kotona?
1: Aika useastikin. kyllä.
0: Okei, meillä ehkä kerran vuodessa.
1: Joo, mutta se on tosi hyvä. Se on se, varsinkin siitähän saa tehtyä sellaisen, josta koko meillä, koko perhe pitää. Mutta sanotaan tällainen yleinen ongelmahan tässä on se, että koska Suomi ei ole kovin ylpeä itsestään.
0: Niin.
1: Et nyt kun mä olen totustunut, tietysti mä tiedän sen sitä italialaista ruokakulttuuria hyvin paljon, mutta ja silloin jos on amerikkalaisia ystäviä, niin hehän ovat järjettömän ylpeitä kaikesta. Mm. Tämmöinen Cody, joka asui Tampereella, oli ihan tällainen perus teksasilainen. Oli itse asiassa ollut Ranger ja ihan jopa aikanaan Irakin sodassakin taisi olla jopa siellä. Niin se oli hauska, kun Cody ei ollut mitenkään erityisen koulutettu, eikä mitenkään tällainen näin, mutta ihan osaava ihminen muuten. Mutta että hän oli ihan hurjan ylpeä kaikesta, mitä tuli Amerikasta. Esimerkiksi kun lauleskeltiin jotain Simpsons-biisiä, Joy to the world, the teacher is dead, sitä biisiä, niin se sanoi, että the Simpsons, that's our gift to the world. Mm. Että se koki, että se on koko amerikkalaisten lahja maailmalle, Simpsonit. Ja Italiassa se on hirveän tärkeää, siis että 80-luvulla, tätä moni ei itse asiassa tiedä, että siis 80-luvulla Italiassa siellä oli valtava projekti, jossa brändättiin se italialainen ruokakulttuuri. Mm-hmm. Ja sinne itse asiassa luotiin joitakin ruokalajeja ja joitain drinkkejä, mitä täällä luullaan, että ne on ollut olemassa.
0: Ja sehän puuttuu Suomesta kokonaan niin. Vielä tämmöinen vastaan.
1: Ja Suomessa ei ole, me ei olla samanlailla ylpeitä siitä. Kyllä täällä, jos kysytään nyt mansalaisilta, että onko minusta mustamakkara ja siivet, niin on. Siitä saatetaan olla pikkuhiljaa tällainen. Mutta että me ei olla siellä, kun tänne tulee joku, niin me sanotaan, että tässä on karjalanpaisti. Ja sitten kerrotaan, että kuinka tehdään hyvä, tai vaikka lohikeitto. Että kuinka tärkeetä, nyt kun mä tiedän vaikka mitä napolilaiseen pizzaan tulee, että minkälainen se jauho on. Siihen saa käyttää vain tiettyjä San Marzano-tomaatteja, siihen saa käyttää vain tietynlaista mozzarellaa ja tällä. Ja se kaikki liittyy siihen ylpeyteen. Ja se, että tämä on oikeasti sitä, että jos sä haluat tehdä AVPN-sertifikaatin mukaista napolilaista pizzaa, niin se tehdään näin, eikä millään muulla tavalla. Ja carbonara ei tule kermaa, tai muuten saat pelle lopun ikäisen.
0: Niin.
1: Siis tällä. Ja vaikka siis voi joku ajatella, että kyllä mä laitan carbonaraan kermaa, jos mä haluan. Niin kyllä, mutta siellä on se jengi, se ei ole italialainen carbonara silloin. Mm. Sitten se on jotain ihan muuta. Se ei ole carbonara oikeastaan. Silloin se on joku muu resepti. Eli Suomessa ei, jos mä kermaa, jos me voitaisiin olla täällä perustaa se ruoka, joku somekanava, ja sitten me kerrottaisiin, että tää on se kermainen lohikeitto, jos sä laitat siihen jotain muuta, niin se ei ole sitä.
0: Niin, aivan.
1: Ja silloin siitä syntyy se ylpeys, siitä syntyy se kansallinen ruokakulttuuri. Jotenka, niin. Tämä on se oikeastaan, meidän pitäisi ruveta sellaista tekemään.
0: Niin, ruvetaan tekemään.
1: Eiköhän tekemään.
2: Radio 957, Mika Lintu.

0: Tässä soi kolmannen naisen biisi Hyvää ja kaunista Radio 957 iltapäivässä. Kissia tulossa ja Roxetteja, eli parhaita pop-rock-klassikoita ihan hetken päästä.
1: Radio 957.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
8: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
9: Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
10: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Listen to your heart, your rock set. Vaihdetaan vähän Manserokin puolelle. Tässä tulee Juice Leskinen ja Rakkauden ammattilainen. Kuuntelet siis Radio 957 iltapäivää ja Mika Lintu tässä äänessä. Terve.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

Juice Leskinen, rakkauden ammattilainen. Pari biisiä vielä ennen uutisia ja sitten tuossa noin 17.30 suurin piirtein, niin meille saapuu vieraaksi Retropop, eli Saila ja Tommi Ojala, jotka ovat toimineet jo 20 vuotta tässä Pirkanmaan alueella ja koko Suomen alueella totta kai, koska he keikkailevat aina täältä tuonne Lappiin saakka, ovat julkaisseet musiikkiakin tänä vuonna. Yksi heidän biiseistä on myöskin vuoden mansi-biisi ehdokkaana. Nyt Queen, I Want It All.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytä.
1: Uilo ja Ilon päivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule puu Ilon.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
6: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi 6. ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi 5. erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan, tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tänään. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlängessä epäiltyyn vaalivilppiin. Britannian poliisin tutkinta epäillystä yrityksestä tehdä terrori-isku ilmavoimien Fairfordin tukikohtaan ei ole toistaiseksi tuottanut tulosta, kertoo Times-lehti. 5 epäiltyä vapautettiin eilen takuita vastaan, ja tänään on lehden mukaan ilmennyt, ettei miesten pakettiautoista ole löytynyt räjähteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ulkoministeri Marco Rubio ovat arvostelleet päätöstä vapauttaa epäillyt. Kaikki 5 ovat parikymppisiä Lontoossa asuvia Britannian kansalaisia. Iran on torjunut epäilyt, että se olisi sekaantunut iskuyritykseen tukikohtaa vastaan.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Päivän sää Tampereella.
11: Päivän sää on tänään poutainen nyt tästä lähtien. Aamulla on sadellut vettä. Mutta huomenna keskiviikkona sitten on luvassa ihan poutaa koko päiväksi ja asteitakin sellaiset +15.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Bruce Springsteen ja Dancing in the Dark, Radio 957, oikein hyvä, että kuuntelet juuri 957, sillä minä, Mika Lintu, lupaan soittaa sinulle hyviä klassikkobiisejä sekä uutta musiikkia myöskin täältä Pirkanmaan seudulta. Meillähän on käynnissä tuo vuoden mansebiisi äänestys ja yksi yhtye, joka on mukana tässä kappaleellaan Mökkikansa, on Retropop, joka vielä täyttää 20 vuotta tänä vuonna ja lähtee tässä piakkoin sitten juhlakiertueellekin. Me puhutaan Saila ja Tommi Ojalan kanssa vähän bändin historiasta ja muutenkin musiikin tekemisestä ja kaikesta, mitä tähän liittyy, ja totta kai kuullaan myöskin tuo vuoden mansebiisin ehdokkuuskappale aivan hetkisen kuluttua. Mutta soitetaan muutama klassikko väliin Pretendersiltä, I'll Stand By You ja nyt Dingolta Levoton tuhkimo.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: epnormaali elämän tarkoitus. Lempäälläislähtöinen retropop on toiminut jo 20 vuotta. Heiltä on tulossa uutta musiikkia sekä juhlakokoelma ja juhlakiertoja, ja Saila ja Tommi Ojala ovat kohta puoleen haastattelussa, ja me kuullaan biisi, joka on ehdolla vuoden manse kappaleeksi, mutta myös Elton Johnia tulossa ihan kohta.
1: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Viime kevään finaaliuusinta mitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Joku
1: muu?
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.
2: Lempääläläisyhtyö Retropop täyttää 20 vuotta. Sen kunniaksi on tulossa kokoelmaa sekä uutta musiikkia. Ja täällä on studiossa Saila Ojala ja Tommi Ojala.
3: Anteeksi.
2: Kyllä. Minä sanoa Teemu, mutta Tommi Ojala. 20 vuotta vierähtänyt tässä näin, niin miltä nyt tuntuu tässä vaiheessa?
4: No aika kivalta ja aika jännältä myöskin, koska ei sitä niin kuin ajattele, että siitä olisi 20 vuotta, kun pieni ja ihmeellinen tehtiin. Että aika on mennyt aika nopeasti.
3: Ja sitten varmaan silleen, että kun se on mennyt sitä jotenkin luonnollisesti jaksottain, että kun on ollut perhettä ja muuta tuossa, niin eka oli se alkuvaihe niin sanotusti, sitten se oli tämmöinen välivaihe, kun kasvateli lapsia, oltiin vähän hiljempaa ja nyt on taas tämä uusi vaihe sitten, kun ollaan aktiivisempia.
2: Niin aivan, eli teillä on ollut, kuten 20 vuoteen mahtuu kaiken näköistä, niin sitten siinä tulee myöskin tällaisia elämänvaiheita. Mistä Retropop lähti liikkeelle?
3: No se oli varmaan mulla päättyi aikaisempi musaprojekti ja mä olin miettinyt pitkään, että mitä tässä niin kuin nyt tekisi. No sit mä tutustuin Sailaan sattumalta ja kuulin hänellä olevan karaoke, niin oikeastaan Retropopin tarina alkoi siitä hetkestä.
2: Miksi sä lähdit sitten mukaan tähän hommaan? Kuulosti varmaan, kun sä olit alunut karaoke, sit ruvetaanko tekemään tämmöistä projektia?
4: No mä oon aina tunkenut itteni laulaan ihan joka paikkaan, missä on vaan pystynyt ja se Tommin ehdotus kuulosti tosi hyvältä ja totta kai mä lähdin heti mukaan. Enkä ole katunut päivääkään.
2: Eka
3: testattiin sitä niin kuin sillai, tuolla pienellä ihmeellisellä. Se oli itse asiassa meidän ensimmäinen biisi, mitä me edes tehtiin. Ja kokeiltiin, että voiko näin tehdä. Ensinnäkin tämmöistä konepoppia suomen kieleksi. Se oli aika harvinaista. Mm. Niin sitten todettiin, että kyllähän tämä toimii. Ja päätettiin jatkaa sitten.
2: Aivan. Pieni ja ihmeellinen oli se biisi, joka sitten niin kuin avasi ovet sitten tuonne levyyhtiölle ja siitä lähti sitten, oliko täällä keikkailukin sitten semmoinen niin kuin asia, että heti halusitte päästä myöskin keikkalavoille?
4: No mehän aluksi niin oltiin tässä bändissä kahdestaan ja sitten kun tuli aikaa, että nyt tarvitsisi lähteä keikoille, niin sitten me otettiin rumpali ja kitaristi mukaan tähän ja sitten lähti siitä keikkailut käyntiin.
3: Joo, eli vuosi kerittiin niin kuin tekemään ilman keikkoja, että 2007 tehtiin sitten ensimmäiset keikat.
2: Mm.
3: Ja pieni ja ihmeellinen syntyi 2005 vuoden lopussa, mutta sitten me ollaan ajateltu, että se 2006 on kumminkin semmoinen kokonainen vuosi, ensimmäinen vuosi, kun ollaan niin kuin tosissaan tehty tai sillä niin kuin, että se on ollut mukana siinä Retropoppi, niin siitä sitten lasketaan ehkä se 20 vuotta paremmin.
2: Mm. Ymmärsin mä oikein, että teillä oli aluksi vähän semmoinen, että teillä oli vähän niin kuin sellaiset sarjakuvahahmot tässä grafiikoissa ja muissa, eli te ette esiintynyt niin kuin omina itsenään ikään kuin siinä ihan alkuvaiheessa. Miten se asia sitten muuttui?
3: Joo, se tuli siis varmaan just silloin, kun me oltiin kaksi ja sitten mä fanitin hirveästi Gorillaz-bändiä ja sitten ja jotenkin sillain niin kuin mulla oli mielikuvissa aina, että niin kuin pitää olla bändi. Ja sitten mä ajattelin, että me ei riitetä kaksin, että keksitään pari hahmoa lisää. Niin sitten se lähti vähän niin kuin siitä se, että tehdään tälleen virtuaalisesti niin kuin bändi. Mutta sitten toisaalta sitten, kun tuli oikeat ihmiset kuvioihin, niin...
4: Ja ne tuli kumminkään nopeasti.
3: Joo.
4: Sitten.
3: Joo, mutta me jatkettiin vähän sitä samaa teemaa hetken, mutta sitten me luovuttiin siitä sitten sen ekan levin jälkeen.
4: Joo, eli jokaisesta meistä oli piirrosahmo olemassa.
2: Joo, kyllä vaan. Palaako piirrosahmot koskaan?
3: Saa nähdä, mä mietin sitä, kun me nyt tää kokoelmalle, niin vähän niin kuin kaikkea vanhaa ja logo-elementtejä ja muita ollaan niin otettu tuonne keikkataustoihin ja muita, niin mietittiin, tai että voisiko niitä jossain kohtaa tuoda. Itse asiassa vähän me tuotiinkin tuohon niin pienen ihmeellisen uuden sinkun kannen siihen
4: niin,
3: versioon,
4: totta.
3: Että siinä oli ehkä vähän semmoista, mutta se oli aika luonnollinenkin tehdä sitten siihen biisiinsä.
2: Mm. No millaista se keikkailu silloin alkuvaiheessa oikein oli? Oliko haasteita?
4: No olihan se aika jännittävää. Varsinkin kun Retropop on mulle ensimmäinen bändi, missä mä niinku bändissä laulan, niin oli se jännittävää, mutta tosi hauskaa.
3: Ja Saila on kehittynyt ihan hirveästi siis tässä niinku vuosien varrella. Ja toki meidän siis koko lava esiintyminen on kehittynyt totta kai. Että
4: joo, ja se aluksi aika jäykkää.
3: Niin, ja ehkä me jotenkin haluttiin ensin olla coolimpia kuin mitä me ollaan. Että sitten sit kun sen tajuaa, että ei tarvitse olla kuin oma itsensä, niin ehkä sen löytää sitten paremmin sen oman lavaolonsakin sitten.
4: No ja nyt se on kyllä löytynyt. Että on aika energistä lavameininkiä meillä.
2: Aivan. No sitten teillä jäi jäseniä pois sitten myöhemmin tästä kokoonpanoista, niin oliko se semmoista niinku luonnollista kehitystä vai minkä takia sitten näitä muita jäseniä jäi pois?
4: No joo, siis heille molemmille tuli muita juttuja elämään, että rupesi tekemään muita hommia, niin sen puolelta oli luonnollista, että ollaan edelleen tosi hyvissä väleissä ja pidetään yhteyttä, että ei ole mitään, että olisi mitenkään riitojen takia jäänyt pois, että ihan vaan elämäntilanteiden takia.
2: Niin, niin aivan. Mutta te sitten jäätte taas kaksi. No oliko se niin kuin, miten sitten ajattelitte hetken, että nyt me ollaan taas kaksin tässä näin, että oliko se sitten vaan, että no nyt jatketaan sitten näillä vai miten se oikein meni?
4: No meillähän oli sitten hetken aikaa siinä niin kuin soittajia kyllä keikoilla, että oli kitaristi ja rumpali. Mutta ihan kauhean kauaa ei ollut, että sitten ruvettiin taas tekemään kahdestaan. Ja nyt on ollut kyllä tosi kiva tehdä kahdestaan, että on aika helppoa, kun ollaan aviopari ja pystytään tekemään töitä niin kuin missä tahansa ollaan, niin se on aika helppoa.
3: Joo, aikatauluongelmia on vähän, aika paljon vähemmän.
2: Niin, kun asuu saman kotona alla.
3: Niin, tämmöinen käytännöllinen syy.
2: Kyllä vaan.
4: Oh, ja meillähän on siis töissä myöskin meidän lapset, että me ollaan perheyritys.
2: No niin.
3: Joo, meillä tekniikkapuolella sitten mukana.
2: Okei. Okay.
3: Mutta joo, ehkä sekin sitten taas toisaalta, kun on huomannut tuolla lavalla ja keikoilla, että ei se välttämättä kaipaa siihen ketään muuta lisäksi. Toki. Joo, saattaa olla, että nyt juhlakeikalla on kaikkea, tai muutakin luvassa kuin vaan me kaksi lavalla.
4: Älä paljasta.
3: Mutta, mutta eihän sitä koskaan tiedä tulevasta, että jos joskus vaikka kyllästytäänkin, että jos hommataankin tai saadaankin, löydetäänkin jostain hyviä tyyppejä tai mitenkä niin. Että kiva, että kehittyy koko ajan, ettei jää kumminkaan sellainen paikalleen.
2: Aivan. Musiikkia teillä on tullut tasaiseen tahtiin tosin 4 albumillista, mutta sitten näitä singlejä on sitten iso liuta. Millä tavalla te biisit oikein teette?
3: No yleensä tuntuu, että nykyään ne tulee silleen, että on semmoisia jaksoja itsellä, että tulee tehtyä enemmän biisejä sitten ja keskityttyä enemmän siihen, että on siellä maailmassa ja sitten me pallotellaan niitä ideoita Sailan kanssa ja parhaat menee. No yleensä täytyy sanoa, että aika on niin rajallinen ainakin ollut, niin että melkein kaikki biisit, mitä tulee tehtyä, niin tulee myös julkaistua lähes. Että sitten kun saadaan valmiiksi, niin sitten me ollaan hirveä kiire jo julkaista sitten, että se olisi mahdollisimman tuoretta se musiikki.
4: Ja hirveä kiire tehdä musiikkivideoita, koska niin. Me tehdään kaikista musiikkivideo.
2: Joo. Niin, aivan. Ja teillä on siis oma levyyhtiökin.
3: Joo. Että me ollaan julkaistu niin kuin toisesta levystä lähtien kaikki niin. Itse.
2: Kuinka helppoa Suomessa on toimia itsenäisenä levyyhtiönä ja artistina?
3: No siis toi YouTube ja Spotify ja algoritmit, hän sitä on niinku helpottanut huomattavasti, että kun ei ole enää sitä yhtä musiikkipäällikköä, joka päättää, vaan se on sitten niinku nämä YouTuben ja Spotifyn algoritmit, jotka on osana siinä päätöksessä sitten, että mitäkä ihmisille uutta musiikkia tarjotaan, mutta en mä sano, että se helppoa olisi silti.
4: Niin, mutta sen puolestaan niinku kivaa ja helppoa, että me saadaan kahdestaan päättää asioista, että mitä me tehdään ja milloin me tehdään. Ja että ei ole kukaan muu päättämässä asioista meidän lisäksi.
2: Sitten se on ainakin tehty oman näköistä.
4: Niinpä.
3: Joo, ja sitten tämä on niinku tämmöistä vähän meidän puuhastelu, että tykätään tehdä paljon kaikkea. Me tehdään niinku kaikki käytännössä melkein itse, paitsi masterointia ei olla tehty tähän mennessä, mutta niin kuin ihan niin kuin alusta loppuun biisin tekemisestä niin kuin miksaukseen ja kaikkeen.
4: Ja niiden videon kuvaamiseen niin, ja ihan kaikki tehdään itse.
2: Studiossa on Saila Ojala ja Tommi Ojala Retropop-yhtyöstä, taikka siis he ovat se yhtyö itse asiassa. Ja 20-vuotis juhlakeikkaa on tässä tulossa. Mikäs oli kai se paikka itse asiassa?
4: Piippokeskus Lempäälässä.
2: Kyllä. Se on valitettavasti loppuun myyty, mutta
4: Kyllä.
2: Mutta noin niin. Sitten taas juhlavuosi jatkuu, että keikkoja on sitten kyllä tulossa. Teillä on nyt tullut pari biisiä tässä puuhastellaan ja sitten Mökkikansa. Ja Mökkikansahan on ehdolla vuoden mansebiisiksi.
4: Kyllä.
2: Tässä äänestyksessä mukana. Ja noin niin. Kertokaas kappaleesta Mökkikansa.
4: No, se kertoo meidän mökkeilystä. Me tykätään mökkeillä tosi paljon ja niin kuin aika moni muukin suomalainen, mehän ollaan tällaista mökkikansaa. Niin se kertoo meidän ja varmaan aika monen muunkin suomalaisen mökkeilystä ja aika moni on siihen pystynyt samaistuun.
3: Joo, ja siis niin kuin keikoilla ollaan saatu kauheasti palautetta ihmisiltä, että he kuuntelee nimenomaan omaa mökeillä. Että aina kun menee mökille, niin saman tien lähtee retropoppi soimaan. Niin sitten siitä tuli vähän semmoinen, että niin, no, miksei me tehtäisiin niin kuin mökkibiisiä, koska me ollaan itsekin paljon mökillä. Ja sitten siinä on toi ihan perus, että kun mekin mennään mökillä, niin on niin aha, siellä taas joku moottorisahalla veivaa tuo metässä. Onpas ihanan rauhallista.
4: Niin, no, ihmiset ostaa mökin, että ne pääsee sinne lomalle ja rentoutuu ja sitten siellä on aina hirveä työmaa oikeasti.
3: Mutta mökkeilijöitä on niin, kuin, niin monta kuin on ihmisiäkin, että toiset ottaa rennosti ja toiset sitten tykkää puuhastella koko ajan jotain.
2: Saila ja Tommi Ojala ovat olleet täällä Radio 957 vieraana Retropop-yhtyeestä ja loppuun kuullaan kappale Mökkikansa, vuoden mansebiisi ehdokas. Kiitoksia käynnistä.
4: Kiitos paljon.

0: kanssa.
1: Siinä vuoden mansebiisi ehdokas Retropopin Mökkikansa ja kiitoksia kovasti Sailalle ja Tommille tästä vierailusta Radio 957 ja onnea äänestykseen. Sinä voit äänestää tätä biisiä Radio 957 nettisivujen kautta. Voit äänestää kolmea suosikkikappaletta, joka on syntynyt tässä suurin piirtein noin vuoden sisään. 957 nettisivuilta ja perjantaina sitten selviää, että mikä on Retropopin sijoitus kello 11 alkavassa tuloslähetyksessä perjantaina siis. Sen kafeet ja harttia ihan kohta.
2: Radio 957.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Hei, psst.
8: Hä?
7: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
8: Okei. Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Heart Alone. Se on Radio 957 iltapäivä ja kohta puoleen uutisia. Nyt kuitenkin Billy Idol ja Rebel Yell.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: on vain yksi Popeda, yksi Metson pääkirjasto ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Poliisi epäilee urheiluvalmentajaa nuoreen kohdistuneista seksuaalirikoksista Espoossa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan uhri on miehen valmennettaviin kuulunut nuori. Käräjäoikeuden tietojen mukaan teot ovat tapahtuneet vuoden 2024 ja tämän vuoden välillä. Poliisin mukaan mies on merkittävästi alaikäistä uhriaan vanhempi. Miestä epäillään seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Mies on poliisin mukaan vangittu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Miehen vangitsemista käsiteltiin perjantaina. Urheiluseura, jossa mies on valmentanut, tekee yhteistyötä poliisin kanssa. Venäläinen sotilaslentokone on syöksynyt tänään maahan kesken harjoituslennon Venäjän kaukoidässä Amurin alueella. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, viitaten maan puolustusministeriön tietoihin. Alustavien tietojen mukaan turmassa kuoli 6 miehistön jäsentä ja 1 loukkaantui. Lentokoneen kerrotaan pudonneen asumattomalle alueelle.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Joku mä. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Viime kevään finaali uusinta vitellään keskiviikkona Nokia-areenalla, kun Jouko Myrrän KK saapuu Tapparan vieraaksi. Tervetuloa viihtymään ja kannustamaan Kirvesrinnat voittoon. Tappara KK. Keskiviikkona kello 18.30 Nokia-areenalla.
4: Ai ai.
5: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytä.
1: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule muu ilon.
4: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa uutisista. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Venäjän mukaan Viron syytökset siitä, että Venäjä olisi tilannut elokuun puolivälissä puolustusalan yritykseen Tallinnassa tehdyn tuhopolttoiskun, ovat täysin perusteettomia. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan syytökset ovat niin absurdeja, ettei niitä voi edes ottaa vakavasti. Tulipalossa paloi Milrem Robotics-yhtiön käytössä ollut rakennus Lasnamäen kaupungin osassa Tallinnassa. Viron ulkoministerin Margus Tsahknan mukaan turvallisuuspalvelun keräämien tietojen perusteella on täysin selvää, että Venäjä on vastuussa palosta. 3 tuhopolton sytyttämisestä epäiltyä Latvian kansalaista otettiin kiinni pian iskun jälkeen. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957.

on vain yksi Kalevan kangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
8: Vaasan sähkö.fi.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
10: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
9: Mitä?
10: Niin mä nyt varmaan pääse.
9: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
14: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää tiedot, joiden mukaan Suomi ajaisi maataloustukien leikkauksia EU:n budjettiin. Orpo kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse avustajansa välityksellä. Financial Times-lehti kertoi aiemmin, että Suomi ja 5 muuta jäsenmaata olisi vaatinut satojen miljardien eurojen leikkauksia maatalouden ja köyhimpien alueiden tukiin. Lehden mukaan maat uhkaavat jättää hyväksymättä EU:n budjetin. Orpon mukaan maatalouden turvaaminen budjetissa on Suomen keskeinen tavoite. Orpo kuitenkin sanoo, että Suomi tavoittelee komission ehdotusta matalampaa EU-budjetin kokonaistasoa. Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media. Israel uhkaa tappaa myös ulkomailla oleskelevia äärijärjestö Hamasin johtajia. Puolustusministeri Israel Katzin mukaan yksikään Hamasin vuoden 2023 terrori-iskuun osallistuneista johtajista ei saa kuolla rauhassa vuoteessaan. Israel on jatkuvasti eliminoinut Gaasassa olevia palestiinalaisia, joiden se on kertonut kuuluneen Hamasiin. Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun mukaan on olemassa merkkejä siitä, että Israelin viholliset suunnittelevat hyökkäyksiä maahan ennen lokakuun lopussa pidettäviä vaaleja.
14: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppun

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
5: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku jonkun kauan sitten unohtuu.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pää.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
5: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
4: Okei, siis mitä? Kuka sä?
5: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
8: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Olen Mikko Leinonen. Ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangeen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
2: Joo.
1: Joo.
2: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
11: No mitä se muka auttaa?
10: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
11: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Radio 957, STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Perussuomalaisten ministerin Ville Rydmanin STEA-avustuskriteerien muotoilu oli ongelmallinen, katsoo oikeuskansleri. Kriteereistä saattoi saada käsityksen, että tietyn tyyppiset järjestöt suljetaan avustusten ulkopuolelle jo ennen hakemusten arviointia. Oikeuskansleri toteaa päätöksessään, että avustusten valmistelun tulee olla syrjimätöntä ja näyttää myös ulospäin puolueettomalta. Menettely on siten ollut omiaan luomaan virheellisen kuvan avustusten myöntämisestä. Oikeuskanslerille tehtiin kesäkuussa useita kanteluita Rydmanin menettelystä STEA-avustusten myöntökriteereistä. Pro-markkinatalous jakaa yhteensä noin 2 miljoonaa euroa vaalitukea kevään 2027 eduskuntavaaleihin, edunvalvontajärjestö tiedottaa. Yhdistyksen vaalituen ensimmäinen hakukierros avautuu torstaina ja jatkuu lokakuun loppuun. Yhdistyksen hallitus tekee ensimmäiset tukipäätökset marras-joulukuussa. Yhdistyksen mukaan tukea jaetaan puolueille, puolueyhdistyksille ja ehdokkaille, joiden katsotaan edistävän kasvua tukevaa vastuullista markkinataloutta. Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalitarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset. Valitusten määrä on noussut rajusti. Vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400, tänä vuonna määrä oli eilen iltapäivällä yli 15 000. Monet valituksista näyttävät kytkeytyvän Taalainmaan Burlengessa epäiltyyn vaalivilppiin. Liki 8,3 miljoonaa pakolaista ja muuta kodeistaan pois joutunutta ihmistä voi jäädä ilman apua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:ltä. Järjestö kertoo, että paheneva pula rahoituksesta vaikeuttaa avustustoimintaa ympäri maailman. UNHCR:n mukaan sen rahoitus oli $5,2 miljardia vuonna 2024, mutta laski 3,9 miljardiin viime vuonna. Samalla sen suojelua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvanut. Järjestö laskee, että se tarvitsisi tänä vuonna $8,5 miljardia pakolaisten auttamiseen, mutta oli heinäkuun loppuun mennessä saanut summasta koottua vain kolmanneksen.
16: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
14: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Se mahdot olla nyt. Mä jatkan matkaa huomiseen. Kuljen kohti kuuta nousevaa. Kanssa repun aalenee.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää.
0: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Manse-musan päääänen kannattaja.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeripuolue Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee 9 miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä. Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta, ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtion virastojen yhdistäminen. Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin. Suomessa harjoitellaan väestönsiirtoja valtakunnallisessa valmiusharjoituksessa, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yli 10 000 ihmistä lähes 500 organisaatiosta harjoittelee parhaillaan väestön siirtämistä kuvitteellisissa poikkeusoloissa, virasto kertoo. Valmiusharjoituksen päävaihe alkoi tänä aamuna ja on kolmipäiväinen. Harjoituksen taustalla on kuvitteellinen kansainvälinen tilanne, jossa yhteiskunnan turvallisuustilanne heikkenee. Tavoitteena on muun muassa kehittää osallistujien väestönsuojeluvalmiuksia ja harjoitella viestimistä poikkeusoloissa. Älysormuksista tunnettu teknologiayhtiö Oura lykkää pörssilistautumistaan. Yhtiö perustelee tiedotteessaan lykkäyspäätöstä listautumismarkkinoiden epävarmuudella, vaikka yhtiötä kohtaan on osoitettu merkittävää kiinnostusta. Oura kertoi vasta viime viikolla, että se oli jättänyt Yhdysvalloissa listautumisasiakirjansa. Yhdysvaltojen tuontikielto useille kanadalaistuotteille on astunut voimaan tänään. Presidentti Donald Trumpin aiemmin ilmoittama kielto koskee muun muassa olutta, kuohuviiniä, brändiä ja monia muita alkoholijuomia. Lisäksi listalla on heraproteiini ja tietyt moottoripyörät. Trump asetti tuontikieltonsa sen jälkeen, kun Kanada oli ilmoittanut asettavansa tuontitulleja, jotka koskevat noin 20 miljardin dollarin edestä tuontia Yhdysvalloista. Yhdysvallat on Kanadan suurin kauppakumppani. Kanadan viennistä noin 70% menee Yhdysvaltoihin ja tuonnista sieltä tulee liki 60%.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Daffy Terävä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori. Yksi Haiharan taidekeskus. Ja vain yksi Radio 957.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden Manse-biisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Manse Musan pääänen kannattaja.

0: mielessä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. mhy.fi

0: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytä.
1: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule muu ilon.
4: Hei, psst.
5: Häh?
4: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
5: Okei.
6: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
7: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
3: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBaltikin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomalaiset suhtautuvat kielteisesti työeläkkeiden heikentämiseen, kertoo työeläkevakuuttajat Telan kysely. Vastaajista 73% katsoi, että työeläkkeiden tasoa ja eläketurvan sisältöä ei pidä heikentää. Reilusti yli puolet suomalaisista arvioi kuitenkin, että työeläkkeitä leikataan vähitellen vuoteen 2050 mennessä niin, ettei työeläke enää riitä elämiseen. Kysely toteutettiin Verianin internetpaneelissa elokuussa ja siihen vastasi yli 1000 ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoo, että taloyhtiö voi päättää tupakoinnin kieltämisestä ilman perustuslaillisia esteitä. Hallitus on esittänyt, että taloyhtiö voisi jatkossa itse päättää tupakoinnin kieltämisestä. Nykyisin kunta voi määrätä kiellosta, jos taloyhtiö niin toivoo. Valiokunnan puheenjohtajan, kokoomuksen Heikki Westmanin mukaan tupakoinnin kieltäminen vertautuu esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin hiljaisuudesta yöaikaan. Perustuslakivaliokunnan lausunto valmistui tiistaina.
4: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi.
1: Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kanssa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Suomi on lähettänyt Euroopan komission arvioitavaksi kuudennen ja viimeisen maksupyynnön, joka liittyy EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen, kertoo valtiovarainministeriö. Ehtona maksulle on, että komissio katsoo Suomen saavuttaneen sille asetetut tavoitteet, minkä Suomi katsoo nyt tehneensä. Viimeisen erän suuruus on runsaat 330 miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 17% Suomelle suunnatusta kokonaisrahoituksesta. Suomi on saanut aiemmista eristä yhteensä vajaat 1,4 miljardia euroa, minkä lisäksi viidennen erän vajaan 230 miljoonan euron maksu on tulossa tänä syksynä. Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta. Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Now this is

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen

On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Yhdysvallat ei toistaiseksi ole varastoinut sotilaskalustoa tai muuta materiaaliaan Suomen puolustusvoimien alueille, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Yhdysvallat ei ole lehden mukaan myöskään käynnistänyt esimerkiksi uudisrakentamishankkeita. 2 vuotta sitten voimaan astunut DCA-puolustusyhteistyösopimus mahdollistaisi hankkeet. Rakentaminen saattaa kuitenkin käynnistyä ensi vuoden aikana. Asia käy ilmi puolustusministeriön antamasta vastauksesta Maaseudun Tulevaisuuden tietopyyntöön. Mediakonserni Rebel Group kertoo päättäneensä muutosneuvottelunsa ja vähentävänsä neuvottelujen seurauksena 29 työtehtävää, joista 19 työntekijälle tarjotaan uutta työtehtävää. Lisäksi painoliiketoiminnan Heatset-toimintojen henkilöstö lomautetaan enintään 90 päiväksi ensi vuoden loppuun mennessä. Muutosneuvotteluiden piirissä oli noin 530 ihmistä kaikista konsernin henkilöstöryhmistä. Rebel Group oli vuoteen 2024 asti nimeltään Punamusta Media.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Juha Torvinen, Eppu Normaali -yhtyeestä.
3: Ja minä olen Aku Syrjä.
2: Ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: joku näistä. Joku näistä.
1: Muistaa, että liekki syttyy aineesta. Ja timantti syttyy.
0: Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtuu.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.